Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, dobrodošlica u početak nove radne sedmice, 6 sati i 3 minuta. Nadamo se da ste se naspavali, što je mala vjerovatnoća, možda malo veća vjerovatnoća je da ste sinoć imali jeli, želju za snom, želju da ostvarite partnerstvo sa dakle, snom, međutim želja je bila obostrana, ali ispriječile su se neke druge okolnosti i neke drugi faktori kao što su visoke temperaturne vrijednosti, pa postoji velika vjerovatnoća da u ovim ranim jutarnjim satima niste baš nešto pretjerali rano naspavanim. Nešto malo više svježine dočekalo nas je tek evo u ovim trenucima oko 6 sati. Međutim, sudeći prema ovim prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, čini se da to neće baš previše dugo trajati s obzirom da se danas temperature najavljuju i do 40 stepeni Celzijusa. Naravno, o svemu tome imat ćemo priliku govoriti u našim prvom bloku servisnih informacija. Ono što treba posebno naglasiti jeste da smo ušli polako i u posljednja dva dana mjeseca juna. Isto tako želimo vam poželjeti da oni budu dosta uspješni, dakle kako na privatnom tako i na poslovnom planu, nego što je to bio cijeli dosadašnji juni mjesec. Nadamo se isto tako da je on bio dosta uspješan, tako da neka ova dva dana nadmaše sve ono što se do sada dogodilo. Naravno što se tiče našeg jutarnjeg

druženja. Mi ćemo ga započeti sa servisnim informacijama, nekim lijepim zanimljivostima, nešto što vam može uljepšati ujutro, ali naravno najviše ćemo se u toku jutarnje smjene fokusirati na naše lokalne dešavanja u gradu Gradačcu, na području Tuzlanskog kantona, a vjerujem da ćemo imati dosta vremena i da malo proširimo te informacije na cijeli svijet. Tako da, jutarnja ekipa, Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović, želim vam dobrodošlicu u jutarnji program. Neka vaše jutro protekne uz 98,3 MHz, dobru muziku, lijepe priče i da nam dan bude za pamćenje.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: A evo, s obzirom da su i naše školarci na zasluženom odmoru na raspustu i da ni ovog jutra naravno neće biti naše dječje rubrike, mi smo ipak pronašli način kako da integrišemo djecu, dakle, u naš jutarnji program, da malo posvetimo pažnje njima, ali naravno kroz narednu priču malo i pažnje i savjeta posvetimo i njihovim roditeljima. Govorit ćemo o sindromu zlatnog djeteta. Naravno, svi u porodici vole da imaju to zlatno dijete. To može čak djelovati kao dobitak na lutri i to je dijete koje obično dobija najviše pohvala, te se lakše izvlači iz neprilika i naravno uživa sve veće povjerenje. Međutim, porodična psihologija odavno pokazuje da favoriziranje, čak i kada je suptilno, rijetko prolazi bez posljedica. Braća i sestre brzo primjećuju takve obrasce, prepoznajući ih i vremenu posvećenom svakome od njih, te pažnji i sitnim nejednakostima koje odrasli često opravdavaju kao različite ličnosti ili drugačije potrebe. Istraživanja odnosa između braće i sestara opisuju kao veze emocionalno snažne i dugotrajne, te ističu da nejednak tretman roditelja može oblikovati dječje poimanje pravednosti, rivalstva i moći unutar kuće. Drugim riječima, fenomen zlatnog djeteta ne ostaje u djetinjstvu, već može odjekivati kroz odraslu doba i javiti se u obliku ogorčenosti, pritiska, distance i sumnje u sopstvene vrijednosti. E, šta bi to bio fenomen zlatnog djeteta? Sindrom zlatnog djeteta nije nikakva klinička dijagnoza, već kolokvijalni naziv za prepoznatljiv porodični obrazac u kojem se jedno dijete dosljedno tretira kao povlašteno, dakle ima veće preference u odnosu na drugo dijete. To favoriziranje može se ispoljavati kroz više strpljenja, odobravanja i zaštite ili kroz blaže posljedice za greške. Psihološka istraživanja potvrdila su da roditeljsko favoriziranje postoji, te da čak i sama percepcija takvog odnosa može utjecati na to kako se braća i sestre odnose jedni prema drugima i kako se osjećaju. Studije također pokazuju da su manje favorizovana djeca sklonija slabijem prilagođavanju, dok se i favorizirano dijete suočava sa skrivenim teretom svoje uloge. E, sada malo ćemo u nastavku o tome kakve su to posljedice za braću i sestre koji se nalaze u sjenci svojih braća i sestara. Za braću i sestre koji nisu u centru pažnje roditelja, šteta je često tiha ali trajna, a oni mogu odrastati osjećajući se nevidljivo, neprestano upoređivano ili hronični manje vrijedno. Istraživanja o različitom roditeljskom tretmanu povezuju manje favoriziran položaj sa lošijim psihičkim stanjem, većim brojem sukoba te napetijim odnosima između braće i sestara u budućnosti. Vremenom se to može pretvoriti u obrasce ponašanja u odraslom dobu, ugađanje drugima, emocionalno distanciranje od porodice, preosjetljivost

na odbijanje ili uvjerenje da ljubav mora da se zasluži, a ne da se dobije bezuslovno. Neke studije čak ukazuju na to da sjećanje na favoriziranje mogu oblikovati bliskost među braćom i sestrama duboko u odraslom dobu. Eto, to bi bila neka cijena, dakle, uloge roditeljstva kada favoriziraju jedno dijete u odnosu na drugo, međutim, najljepša je ona izreka ili citat koji vlada među narodom, kaže kada odrezete bilo koji prst, on će da boli, tako da je ljubav prema svakom dijetu treba biti podjednaka i naravno upravo iskazivana na takav način kako ne biste imali upravo ove posljedice u budućnosti o kojima smo upravo sada govorili. Dobro jutro!

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Početak je našeg jutarnjeg programa, naravno svima koji su uz 98,3 MHz i dalje želimo dobro jutro. Naravno, juni mjesec je nekako u znaku naše nogometne reprezentacije, međutim mi se nećemo baš striktno baviti sportom u ovim trenucima, nego ćemo prenijeti neke lijepe i pozitivne priče koje se upravo vežu, dakle, za nastup naše nogometne reprezentacije na mundijalu. Naravno, naši navijači su u centru pažnje, čak je i legendarni Zlatan Ibrahimović rekao da bi naše navijače mogli ponijeti epitet, dakle, najboljih navijača kada bi bilo takmičenje, jeli, u navijanju, mi bi osvojili mundijal, a skandiranje Palestina, Palestina, koje se posljednjih sedmica moglo čuti među navijačima Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, nije prošlo nezapaženo u cijelom svijetu. Snimci podrške brzo su se proširili i društvenim mrežama, te stigli do brojnih Palestinaca širom svijeta, a posebno su dirnuli one koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojim drugim domom. Jedan od njih je Tamer Bedran, Palestinac koji već 19 godina živi u Bosni i Hercegovini i kaže da se u ovoj zemlji nikada nije osjećao kao stranac. Osjećam se isto kao da sam u Palestini među svojim ljudima. Mnogo mi znači podrška koju Bosanci i Hercegovci pružaju Palestini, ali iskreno nisam ni daleko od svog naroda jer ovdje živim već 19 godina. Ne vjerujem da postoji mjesto na svijetu poput Bosne. Bosna je moj drugi dom, poručio je Bedran. U našoj zemlji završio je fakultet, dobio je posao te izgradio život, a ističe da su njega i njegovu porodicu ljudi prihvatili otvorenog srca. U Bosni sam završio školovanje, ovdje sam dobio posao i radim, a ljudi su nas prihvatili, ugostili i smatrali članovima svoje zajednice. Zbog toga sam neizmjerno zahvalan, a ljubav prema Bosni prenio je i svojoj porodici u Palestini. Kažu da redovno prate utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i navijaju zajedno sa njim, a moji kod kuće, kažu, gledaju utakmice Bosne, navijaju za reprezentaciju, a omiljeni igrač im je naravno Edin Džeko. Snimke na kojima bosansko-hercegovački navijači skandiraju ime Palestine izazvale su i snažne emocije među Palestincima i gledao sam kako moji sunarodnjaci dijele te snimke na društvenim mrežama i bilo im je jako, jako drago. Imaju zaista ogromnu vrijednost.

Jedno za nas i takve stvari se nikada neće zaboraviti. Evo jedna jako lijepa priča i uvijek je jako lijepo vidjeti reakcije iz prve ruke, dakle upravo ono kome je skandiranje i posvećeno, kakva je bila njihova reakcija, dakle na navijanje naših reprezentanata, odnosno naših navijača za Palestince.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Jednom želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Već smo na 6:49. U nastavku imate priliku poslušati najnovije informacije iz naših dežurnih služba širom grada. A prema astronomskim podacima, sunce je ovog jutra u gradarstvu izašlo u 4:56. Njegov zalazak se očekuje u 20:42, što znači da će obdanica trajati 15.

13 sati i 46 minuta. Iz komunalnog preduzeća Kledačac obavještavaju građane da se snabdijevanje pitkom vodom iz gradskog vodovoda odvija uredno i bez zabilježenih prekida, te da su svi sistemi u funkciji. A prema informacijama iz elektroposlovnice Kledačaca, elektroenergetska mreža je stabilna, kompletno područje je pod naponom, a u redovnoj isporuci električne energije nisu zabilježeni nikakvi kvarovi niti planski prekidi. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Kledačac saopćeno je da u protekli 24 sata na području našeg grada je stanje bilo mirno, bez prijavljenih požara, tehničkih intervencija ili drugih vanrednih događaja koji bi zahtijevali angažman vatrogasaca. A prema izvještaju policijske stanice Kledačac u protekli 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo tjelesne povrede, a također policijski službenici evidentirali su jedan događaj koji je zaveden u kategoriju ostalo, dok drugih značajnih narušavanja javnog reda i mira na svu sreću nije bilo. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave i češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Kosarska Dubica, Stajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, a kolona i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Kada je u pitanju, dakle, radarske kontrole, kada su u pitanju na području našeg grada, za danas nema zvanično najavljenih. Trenutna temperatura u Gradašcu iznosi 21 stepen Celzijusa, relativna vlažnost zraka 80%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, za sada nema mogućnost oborina. U današnjem danu preovladavaće pretežno sunčano vrijeme, vruće čak, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada, a padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine te jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu naše zemlje do maksimalnih 25, najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i za danas najavljenih rekordnih 40 stepeni. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, a moguće su i meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja i dekoncentracije. S obzirom da će vrijednost UV indeksa biti vrlo visoka, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, a naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih osoba, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će pogoršati opštu sliku. Toliko što se tiče ovog prvog bloka servisnih informacija.

0: emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Tuzli počinje dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2.
0: Biće održani panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosnim snabdijevanja i strateškim partnerstvima. U nastavku prvog dana planiran je i ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu su plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stiže 1. jula u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
0: Njena posjeta događa se nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali BH vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u pravosuđu i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković u Luksemburgu je učestvovao na komemorativnom skupu povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Ovo je prva zvanična komemoracija kod novoizgrađenog spomen obilježja u parku Toni Neumann, otkrivenog prošle godine. Prisutnima se obratila i predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
2: Taj spomenik i kada ne bude živi svjedoka ostaje da svjedoči počinjenom genocidu, zločincima, krvavim zločinima, i to je zaista nešto na čemu treba da odrastaju nove generacije, ne zbog prošlosti, nego radi oblikovanja budućnosti. Rezolucija usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poziva i na zapravo podučavanje mladih ljudi kroz kurikulume, nastavne planove i programe, i to se dešava ovdje u Luksemburgu.
3: 31 godina je prošla. Kako se mi, majke, borimo za istinu i tražimo pravdu? Istinu da pronađemo kosti naše djece, pravdu da zločinci izađu pred lice pravde. Evropa i svijet, koji ništa nisu naučili posle genocida, gledamo slike koje smo mi preživjeli i u Palestini, i u Ukrajini, i u mnogim mjestima.
1: U Kraljevu je održan skup Sve se vidi na Vidovdan, koji su organizirali studenti u blokadi. Protesti su počeli zahtjevom za pravdu za žrtve nesreće u Novom Sadu, ali su kasnije prelasli u pozive predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da odstupi da budu raspisani prijevremeni izbori. Docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Nemanja Karović i advokatica Jelena Pavlović.
4: Mi živimo u teškom vremenu, zato što oni koji nad nama vladaju mogu da zamisle Srbiju i bez Kosova, i bez Metohije, i bez pitke vode, i bez pravde, i bez ljudskosti, dobroti i bez slobode. Ali jedino ne bi mogli da zamisle Srbiju bez svoje vlasti. Ali takve tiranske ideje nisu za politiku, nego za zatvor.
5: Studenti nam skoro dve godine drže lekciju iz Ustava braniteljstva. Oni brane dostojanstvo ovog naroda, pokazujući da se na budućnost ne čeka, već da se za nju grčevito bori.
6: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom morezu. Izjavio je u nedelju američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada.
0: Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački sto uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba.
1: Predsjednik Libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabi Heberi oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, poručujući da on u sadašnjem obliku neće proći.
0: Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručio je Heberi. Predloženi okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između

0: Libana i Izraela. Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima stavljenim pred Bejrut. Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.
1: Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su ranije ove sedmice pogodila Venecuelu porasto je na 1430, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
0: Prema njegovim riječima još 3200 ljudi je povrijeđeno, dok je 3100 osoba ostalo bez doma. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima nakon što su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili sjever zemlje u razmaku od 40 sekundi. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da Rusija ima probleme u ratu protiv Ukrajine, ali je poručio da će država dugoročno omogućiti svoju sigurnost i zaštitu granica. Govoreći na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija u Moskvi, Putin je rekao da je rusko rukovodstvo svjesno izazova.
1: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi u Sarajevu.
0: Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine, kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacija Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Ars Evi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije, koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava.
2: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva, koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala.
2: Putevi.
3: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, veoma toplo, ali ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnoj i centralnoj Bosni, te na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Zbog izrazito visokih temperatura na snazi je narančasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevno od 33 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, tokom dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevno oko 35 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.
0: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.

Ono što možemo reći da je u proteklih evo nekoliko minuta temperatura se popela sa 21 na čak 24 stepena Celzijusa u gradarstvu, što znači da bilježimo brzu tendenciju rasta temperaturne vrijednosti, pa zaočekivati da jako brzo dođemo i do onih 30 stepeni čak u ovom jutarnjem izdanju našeg programa. Trenutna relativna vlažnost zraka iznosi 71%, vjetar puše brzinom 3 km na sat, a ponedjeljak je osvanuo onako poprilično vreo i sunčan. Što se tiče predviđanja za danas, preovladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljevinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine te jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i čak 40 stepeni Celzijusa. Kao što smo već imali priliku reći, biometeorološka prognoza je nepovoljna, što je bilo i za očekivati, a dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, moguće su i meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja i dekoncentracije.

a s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je i izbjegavati duže boravke na otvorenom te izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima te rizične grupe poput starijih djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora uslijed manjka svježine u noći dodatno će naravno pogoršati i opštu sliku. Vama i dalje preporuka da budete u hladnim prostorijama, da spustite roletne i zavjese, po mogućnosti uključite klimu i naravno u onom najtoplijem dijelu dana ni u kojem slučaju da se dakle ne izlažete nepotrebnim rizicima.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: A kroz naše jutarnje druženje polako ćemo vas povesti u susrete događajima koji nam idu polako u susret. Prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica u našem gradu počelo je obilježavanje 30. juna, dana šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Centralni događaj manifestacije žrtve Gradačca za Bosnu i Hercegovinu održat će se u utorak 30. juna sjećanjem na žrtve četničkog masakra na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica. Na mjestu zločina u 10 sati bit će odata počast i položeno cvijeće na spomen obilježje. Obilježavanje ovog značajnog datuma predstavlja izraz poštovanja i trajnog sjećanja na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani naše domovine. U znak sjećanja i nezaborava na sve njih koji ugradiše svoje živote u temelje domovine Bosne i Hercegovine bit će održana i akademija, položeno cvijeće te odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku. Članovi porodica, sugrađani i zvanične delegacije će odati poštu te položiti cvijeće u šehidskom vojnom mezarju u Mahmut Mahali, te na spomen obilježju križ u Ledenicama Donjim, te spomen obilježju ubijenoj djeci Gradačca. Organizator manifestacije Savez boračkih organizacija grada Gradačaca, tehnički dio je povjeren organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, koji ove godine obilježavaju 30 godina rada i postojanja. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuka i Potočari su odavno u toku, a pristižu prijave i učesnika i volontera. Iz pododbora apeliraju na nošenje prikladne obuće zbog zahtjevnih dionica. 23-godišnji Almir Mustafić će i ovu godinu šestu zaredom zajedno sa ostalim učesnicima preći put dug oko 100 km do Potočara, a na istim stazama su mu i 1995. godine ubijeni Amidže i Dajđe. Izgubio sam najmilije, nisam ih ni upamtio, a svaki put kada krenem tamo osjećanja su pomiješana, svaki korak na poseban način proživljavam i još slušamo priče drugih ljudi kako su preživjeli, poručio je Mustafić. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, među njima svakako su i preživjeli Srebreničani. Salih Mulalić, predsjednik udruženja Preživjeli genocida 11. jula, rekao je da smo mi prošle godine ušli sa zastavom dugom 11 metara na kojoj piše 11 puta Srebrenica, 11 cvjetova, i ove godine ćemo ući sa istom zastavom, unijećemo 11 ljudi koji su bili direktno na proboju. Što se tiče aktuelnih domaćih dešavanja i šta nas može očekivati u narednom periodu, Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Gradačac sa kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja, upriličit će i promociju knjige Ja sam Alen, autora Alina Muhića iz Goražda. Autobiografska knjiga o postanku žive žrtve genocida koji je začet činom ratnog i gnusnog silovanja. Knjiga je koja je za nepunu godinu dana doživjela nekoliko izdanja i prevedena na više stranih jezika, i to je štiva koje treba da bude tema za proučavanje i izučavanje u domenu raznih naučnih oblasti od psihologije, sociologije i neuropsihijatrije. Iako je nastao i postao nesretnim činom, Alen je imao sretnu okolnost da su ga roditelji, usvojitelji, kao glavni junaci ove knjige naučili kako se voli i poštuje, cijeni, prašta, kao i svim drugim vrijednostima koje čine jednog čovjeka. Smogao je snage da biološkoj majici, kao beščašćenoj i poniženoj bošnjakinji, oprosti, iako je, kada ga je rodila, ostavila gladnog i ne pogledavši u njega, a oca kao silovatelja smatra najvećim ratnim zločincom. Svoje roditelju, majku Lavicu Adviju, te oca Muharema i dvije sestre Muhiće, koji su naj

Najzaslužniji što Alena imaju za brata voli iznad svega, a vaš dolazak se očekuje u Bošnjačkoj zajednici kulture u Gradarcu u ponedjeljak 6.7.2026. sa početkom u 19. sati. Toliko što se tiče najave događaja za dane koji su pred nama, sasvim sigurno će biti još neki koji ćemo imati prilike uzdvojiti, a još uvijek čekamo zvaničnu potvrdu da li ćemo se i ove srijede okupiti na trgu Alije Izetbegovića te bodriti u ranim jutarnjim satima, tačnije u 2 sata iza ponoći, reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država.

0: sigurno ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Evo nas u nastavku još jednom u proširenom bloku servisnih informacija. Vama naravno još jednom želimo dobro jutro i lijepo i ugodno, a prema astronomskim podacima sunce u našem gradu izašlo je u 4 sata i 56 minuta, zalazak se očekuje u 20 sati i 42 minuta, što znači da će obdanica trajati 15 sati i 46 minuta. Iz komunalnog preduzeća Gradačac obavijestili su naše sugrađane da se snabdijevanje pitkom vodom iz gradskog vodovoda odvija

uredno i bez zabilježenih prekida, te da su svi sistemi u funkciji. A prema informacijama iz elektroposlovnice Gradačac, elektroenergetska mreža je stabilna, kompletno područje je pod naponom, a u redovnoj isporuci električne energije nisu zabilježeni nikakvi kvarovi, niti planski prekidi. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekla 24 sata stanje na području našeg grada bilo mirno, bez prijavljenih požara i tehničkih intervencija ili drugih vanrednih događaja koji bi zahtijevali angažman naše vatrogasne službe. A prema izveštaju policijske stanice Gradačac, u protekli 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo tjelesne povrede. Također, policijski službenici evidentirali su jedan događaj koji je zaveden u kategoriju ostalo, dok drugih značajnih narušavanja javnog reda i mira na svu sreću nije bilo. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, očekuje se da ipak pravite češće pauze, a velika je vjerovatnoća da ćete to upravo raditi, jer pred nama je sezona i vrijeme godišnjih odmora, tako da će veliki broj naših sugrađana, ali i državljana, krenuti na ova duža putovanja. Vozite oprezno i poštujte naravno sve saobraćajne propise, a na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, a kolona i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornja Varoš. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradačca, za danas nema zvanično najavljenih, ali to ni u kojem slučaju ne mora značiti da ih neće ni biti. Naši policijski službenici sasvim sigurno će na pojedinim lokacijama pratiti, dakle, vaše ponašanje u saobraćaju. Trenutna temperatura je u samo 10 minuta sa 24 došla je na 26 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je sada malo smanjena, 67%, vjetar puše brzinom 3 km na sat. Danas maksimalne dnevne temperature u našoj zemlji idu do 40 stepeni Celzijusa. Naravno, vama i dalje šaljemo preporuke, pogotovo starijim sugrađanima, djeci i trudnicama, da u najtoplijem dijelu dana ne izlažete se, naravno, sunčevim zrakama i ovim visokim temperaturnim vrijednostima, ali to naravno svakako važi i za sve naše sugrađane. Čuvajte vaše zdravlje, pazite se i ostanite nam zdravi.

0: Ovo su talasi ljetno u gradi. U ritmu ljeta sa Radio Gradašcem.
1: Da, slušate Užareni ljetni radio. Mi smo, kao što smo već rekli, ali očekujemo temperaturne vrijednosti danas do 40 stepeni Celzijusa, što je samo po sebi dovoljan alarm. U nastavku ćemo se malo posvetiti i temama koji su nekako od najvećeg interesa za bosansko-hercegovačku javnost, a to je da li će i kada će uopšte doći do jeftinijih cijena, dakle osnovnih životnih namirnica. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je i do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu, a iako su cijene goriva na benzinskim pumpama najniže od početka godine, građane ne očekuju niže cijene namirnica kao ni niže cijene javnih usluga. Čak naprotiv, loše vijesti najavljuju se i nova poskupljenja, a ovaj put zbog zakašnjelih efekata krize. Zadnjih godina praksa je pokazala da kada dođete do skoka cijene goriva, gotovo sigurno dolazi i do lančanog povećanja cijena svih proizvoda i usluga, dok sniženje goriva rijetko dovodi do

pojeftinjenja. Uglavnom se zadrže podignute cijene, a ovaj put pojeftinjuje gorivo, a cijene ne samo da neće ostati na istom nivou, nego se najavljuju i nova poskupljenja. Građane uglavnom, odnosno građani ne odobravaju i najavu novih poskupljenja, a u udruženjima za zaštitu potrošača kažu da ne postoji nikakav osnov za nova poskupljenja. Slično misle i ekonomisti. Mi nikako ne možemo spojiti dva dobra. Ako nam je jedan segment, odnosno energent, nešto jeftiniji, ostaju cijene isti, dok kada drugi poskupljuju energent, oni to opravdaju da nemaju više načina da to snize zato što električna energija ima veliki udio u proizvodnji. Tako da, evo, potrošač ponovo plaća danak bez obzira na to pojeftinjenje koje imamo na benzinskim pumpama, izjavila je Murisa Marić, Udruženje za zaštitu potrošača DON iz Prijedora. Situacija je da svako ko će nađe obrazloženje u poskupljenju goriva da bi povećao i cijene svojih roba ili usluga, a ono što je suština je da zato zaista nema osnova, jer mi imamo takvu neku filozofiju da ako treba da se smanji cijena, onda treba vremena da dođe do smanjenja, ali ako treba da poskupi, onda poskupi preko noći, poručio je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Udruženja za zaštitu potrošača smatraju da mjere koje donose entitetske vlade u cilju suzbijanja rasta cijena nisu dale adekvatne rezultate, a mišljenja su da bi se mnogo bolji efekat postigao kada bi se utvrdila socijalna karta najugroženijih građana. Posebno je značajno obustava socijalnog programa jednog i drugog entiteta, što podrazumijeva u prvom redu utvrđivanje socijalne karte našeg stanovništva. Poskupljenja su nešto na što su građani Bosne i Hercegovine odavno navikli, pa i tako i ova nova koja se najavljuje neće iznenaditi. Više bi ih iznenadila ova obrnuta situacija da nam nešto pojeftini.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
0: Obavještenja i oglasi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

posjeti u Sarajevu, a riječ je o posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njena posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u našoj zemlji da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Ove godine obilježava se 31 godina od genocida u Srebrenici, kao i Međunarodni dan sjećanja na ubijene, koji će biti obilježen širom svijeta. U Luksemburgu i Velikoj Britaniji, hiljadama kilometara od Potočara, pokazana je opredjeljenost za čuvanje istine o historiji Srebrenice i njeno prenošenje novim generacijama. Bez obzira na to što su nove generacije asimilirane u zapadna društva, ona nisu zaboravila na domovinu Bosnu i Hercegovinu niti na genocid u Srebrenici. I to nam garantuje da Srebrenica u budućnosti neće biti zaboravljena. Priča o Srebrenici nije samo priča o prošlosti, istina nije samo borba za prošlost, nego i za budućnost, izjavio je to potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković. A penzioneri u julu, dakle, očekuju i drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Prema dosadašnjim procjenama, primanja bi mogla biti povećana za 6%. Konačan procenat povećanja još uvijek nije poznat, jer nadležne institucije čekaju službene statističke podatke koji predstavljaju osnovicu za obračun. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida navode da očekuju povećanje od oko 5%, ali ističu da konačna odluka zavisi od podataka koji treba objaviti Federalni zavod za statistiku. U narednim danima očekuje se i objava svih potrebnih statističkih podataka, nakon čega će uslijediti odluka nadležnih organa o tačnom procentu julskog usklađivanja penzija i boračkih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u proteklih 24 sata vatrogasne službe su pored nekoliko tehnički imale i 5 intervencija na gašenju požara, i to na području grada Gračanica, gdje je u naselju Fazlije gorjelo nisko rastinje na manjoj površini. U pokušaju gašenja požara povrijeđen je i vlasnik parcele. Na području Tuzle vatrogasci su imali 2 intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama u ulici Husinskih rudara i ulici P. Markovića. Također, u toku dana zapaljeno je više kontejnera za smeće u naselju Kojšino. Na području Živinica vatrogasci su imali intervencije na gašenju smeća i niskog rastinja na stadionu nogometnog kluba Omladinac. Idemo u svijet. Broj poginulih u 2 razorna zemljotresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu premašio je 1450 osoba, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale. Ipak 4. dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući i tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli oca i njegovog sina, tinejdžera. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su 2 uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali potpuno sravnili sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao i kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina. U objavi na društvenoj mreži X, direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama u Europi, a toplotni stres često se naziva i tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađene za ovakve temperature, poručio je. Zdravstvene vlasti navode da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva zabilježen među osobama starijim od 65 godina, uz rast od 40% broja ljudi koji su preminuli u svojim domovima. Danas počinje i Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, koji će tokom naredne 2 sedmice privući pažnju svih ljubitelja sporta. Na ovogodišnjem turniru Bosna i Hercegovina ima jednog predstavnika, i to Damira Džumhura, koji će u prvom kolu najvjerovatnije sutra igrati protiv Artura Ferija, 118. igrača svijeta. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur će u drugom kolu imati mnogo teži zadatak, jer ga tu čeka i 4. nosilac Ben Shelton. Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja tokom

dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U našoj zemlji danas će preovladavati pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik i posebno za starije osobe, malu djecu i hronične bolesnike. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unosite dovoljno tečnosti, nosite laganu i svjetlu odjeću, te da se naravno pridržavate preporuka nadležnih zdravstvenih organizacija i civilnih službi. Toliko u Info 9.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Novo u Fast Prom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 90.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 36.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
0: Marketing.
3: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.rs.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Šaljemo vam pozdrave na početku prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradačac. Sunčano i vruće, temperatura u Gradačcu već je 30 stepeni Celzijusa. U biznis vijestima izdvajamo oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Predstavit će se na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive, najavljeno je prošle sedmice. Sajm će biti održan od 13. do 15. avgusta. Najavljen je niz stručnih predavanja i diskusija namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima i učesnicima, te dvije podsajamske manifestacije. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije donijeće olakšanje proizvođačima koji su u protekla 4 mjeseca zbog stvaranja viškova i zamrzavanja pretrpili velike gubitke. Zabrana je uvedena u februaru nakon pojave ptičje gripe na području općine Petrovo. Zone nadzora ukinute su početkom aprila, nakon čega se očekivao povratak izvoznog statusa. Umeđu vremenom počinje tek 1. jula. Došlo je do zamrzavanja velikih količina mesa koje će sada biti plasirane na tržišta zemalja CEFTA. Federacija Bosne i Hercegovine ulazi u novu fazu energetske politike u kojoj građani postaju aktivni proizvođači energije, smanjuju vlastite račune i doprinose razvoju održivog sistema. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je završnu fazu konsultacija sa centrima za socijalni rad kako bi sve institucije bile potpuno spremne za realizaciju programa odmah po objavi javnog poziva. Kako se najavljuje, socijalno ugroženim domaćinstvima bit će omogućeno 100% finansiranje kompletne izgradnje solarnih elektrana za vlastitu potrošnju od izrade projektne dokumentacije do priključenja na distributivnu mrežu. Kampanja It's Time to Stop, koju je za Bingo Group kreirala agencija Via Media, osvojila je bronzanog kanskog lava na prestižnom međunarodnom festivalu kreativnosti u Kanu. To je prva nagrada ovog nivoa koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ostvarena je u konkurenciji 28 radova iz cijelog svijeta. Inicijativa je pokrenuta 8. marta prošle godine, kada je Bingo Group na 30 minuta zaustavio rad više od 230 trgovina i 11 proizvodnih kompanija, šaljući poruku da je vrijeme da društvo stane pred nasiljem nad ženama. Realizovana je u bliskom partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje godinama predano rade na zaštiti žena. Učenik druge gimnazije Sarajevo, Muris Čerkez, pobjednik je 6. ekonomske olimpijade u Bosni i Hercegovini, najvećeg takmičenja iz oblasti ekonomije i financija za srednjoškolce. Takmičenje je ove godine okupilo više od 800 učenika iz 56 škola, dok je za najbolju nastavnicu proglašena Zemina Efendić. Osim Murisa, još 4 najbolje plasiranih takmičara predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom finalu u Olimpiji u Grčkoj, gdje će znanje odmjeriti sa vršnjacima iz više od 30 zemalja svijeta.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Upravo tako, pred nama su sportske minute magazina 983. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima danas započinje nastup na evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Zajedno sa još 9 reprezentacija bori se za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju evropske košarke u kolicima. Zmajevima je svaki susret od izuzetne važnosti. Danas se sastaju sa selekcijom Litvanije, a sutra sa reprezentacijom Portugala. Cilj je vratiti Bosnu i Hercegovinu među najbolje evropske selekcije. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima predvodi selektor Arnel Mulić, koji očekuje borbu za jednu od medalja. Njegov asistent je dokazani igrač Edi Simširović, a među igračima su standardni reprezentativac Enes Kamberović iz košarkaškog invalidskog kluba Zmaj. Prvenstvo je pobjedom otvorila selekcija domaćina Hrvatske, koja je savladala Bugarsku rezultatom 54:46. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon priprema na Vlašiću vratila se u Zenicu, gdje nastavlja

predstavlja uigravanje za utakmice protiv Turske i Srbije. Sve tri selekcije već su izborile prolaz u drugu grupnu fazu, ali će u preostala dva kola biti poznato iz koje će pozicije te s koliko bodova nastaviti takmičenje. Prva utakmica igra se u četvrtak u Zenici. Na svjetskom nogometnom prvenstvu započela je nokaut faza. Selekcija Kanade plasirala se u osminu finala nakon što je u prvom meču 16. finala u Los Angelesu savladala Južnu Afriku rezultatom 1-0. Protivnika će saznati nakon susreta između Nizozemske i Maroka. Današnji program donosi dvije utakmice, Brazil-Japan i Njemačka-Portugal. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme u Salt Lake City-u. Novinarima su se uoči jučerašnjeg treninga obratili Armin Gigović i Denis Hadžikadunić, koji su istakli da u reprezentaciji vlada odlično raspoloženje nakon plasmana u nokaut fazu, ali da je fokus u potpunosti usmjeren na duel sa domaćinom prvenstva. Inače, dosadašnje utakmice mundijala pratilo je rekordnih 4.644.000 gledalaca. Od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku da nastupi u dosadašnjem dijelu prvenstva dobilo je 999 igrača. Pogodak Kerima Alajbegovića protiv Katara uvršten je uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva. Glasati možete putem zvanične FIFA aplikacije i direktno putem FIFA Play Zone stranice. A selektor nogometne reprezentacije Južne Koreje Hong Myong-bo podnio je ostavku nakon razočaravajućeg ispadanja njegove selekcije već u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Ovaj neuspjeh izazvao je lavinu kritika u zemlji, umiješao se i državni vrh, a situacija je eskalirala do te mjere da je angažovana i policija. Nakon što su reprezentativci krenuli nazad kući, bivšem selektoru je putem interneta upućena prijetnja smrću. Policija je podigla stepen sigurnosti na maksimum te aktivno osigurava aerodrom u Seulu kako bi se spriječio eventualni napad na ekspediciju po povratku u domovinu. I dodaćemo da ljubitelji tenisa dolaze na svoje jer danas zvanično počinje Wimbledon, najprestižniji turnir u teniskom kalendaru. U muškoj konkurenciji reflektori su upereni u dvojicu igrača. Jannik Sinner na londonsku travu stiže s namjerom da potvrdi apsolutnu dominaciju, a put ka trofeju znatno mu je olakšan zbog odsutnosti Carlosa Alcaraza. S druge strane, neuništivi Novak Đoković ponovo juriša na historiju i nove rekorde. U ženskom dijelu turnira, iako Iga Swiatek brani naslov prvakinje, uloga glavne kandidatkinje za tron dodijeljena je Arini Sabalenki. Bosna i Hercegovina će i ove godine imati svog predstavnika u Londonu. Damir Džumhur na teren izlazi najvjerovatnije sutra, a protivnik u prvom kolu mu je domaći teniser 23-godišnji Artur Ferri. Borba za prestižne pehare trajaće sve do velikog finala, što je zakazano za 12. juli. I to su bile sportske minute magazina 983. Dobrom muzikom nastavljamo dalje, a vijesti dana preuzimamo tačno u 10 sati.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Trebinjski vatrogasci još se bore s požarima u Popovom polju i tamošnjim selima. Aktivan je požar na području donjeg dijela sela Grmljani nakon što su ga juče spriječili da se proširi prema kućama.

0: baš radi, ovdje teško na terenu.
1: Predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine zakazalo je za danas poslijepodne u Mostaru hitnu sjednicu. Nisu predviđene uobičajene izjave za medije, nego samo snimanje kadrova na početku sjednice, pa su portali krenuli nagađati o čemu će biti riječi iza zatvorenih vrata. Kako saznaje Slobodna Bosna, Dragan Čović pokrenuo je internu istragu unutar stranke kako bi otkrio ko je tajno snimao sjednicu na kojoj je oštro govorio o opozicionom kandidatu za državno predsjedništvo Zdenku Lučiću. Saznanja Slobodne Bosne potvrđuju da je curenje audiozapisa izazvalo veliku dramu i narušilo odnose unutar vrha HDZ-a Bosne i Hercegovine. Najbolji nogometaš Alžira Riyad Mahrez našao se u centru skandala nakon što su njegovi komentari o završetku utakmice protiv Austrije izazvali sumnju da je utakmica namještena. Konačan rezultat bio je 3-3, što je obje selekcije odvelo u drugi krug, a eliminiralo Iran, koji nije izgubio ni jednu utakmicu. Austrija je u 6. minuti sudijske nadoknade postigla izjednačujući pogodak, a alžirska odbrana pritome je djelovala izuzetno pasivno. Alžir je podjelom bodova izbjegao Španiju u 16. finala. Temperature u 9 sati, Sokolac 18 stepeni, Bugojno 24, Livno i Sarajevo 25, Banja Luka i Zenica 27, Bihać i Tuzla 28, Doboj 29, Bijeljina, Gradačac i Trebinje 30, Mostar i Neum 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu Bosne i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Magazin 983.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Magazin
1: 983. Vama želimo lijep i ugodan dan. Što se tiče sunca, ono danas priča svoju priču i apsolutno ga ne zanima šta vi mislite o njemu. Sunce danas nema mjeru, a čak možemo reći i da hlad traži hlad. Nadamo se evo da su proizvodi iz frižidera u ovim trenucima vaši najbolji prijatelji, da se stignete malo rasladiti i osvježiti. Malo po malo stigli smo i do rubrike Policijski bilteni, u kojoj donosimo naravno i pregled najvažnijih događaja koji su obilježili proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona. A prema izvještaju policijske stanice Gradača su u proteklom danu evidentirana jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo tjelesne povrede. Također policijski službenici evidentirali su jedan događaj koji je zaveden u kategoriju ostalo, dok drugih značajnijih narušavanja javnog reda i mira nije bilo. U protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 4 puta na području Srebrenika, Banovića i Kladnja, gdje su evidentirani prekršaji naročito drsko ponašanje, drsko ponašanje, te naročito drsko ponašanje i učestvovanje u tuči. U istom vremenskom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirana su i 3 krivična djela. U mjestu Dobušnica, grad Lukavac, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motorno vozilo Quad, kojim je upravljao osoba inicijala HL iz Lukavca, te motorno vozilo Passat, kojim je upravljala osoba inicijala BA iz Gračanice. U ovoj saobraćajnoj nezgodi saputnik iz vozila Quad zadobio je teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, dok su oba vozača BA i HL zadobili lakše tjelesne povrede. U blizini Turalibegove džamije u Tuzli došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je na pješačkom prijelazu udaren vozač električnog romobila, a posjetimo na ulicama Tuzle, ali i drugih gradova u Bosni i Hercegovini posljednjih godina sve veći broj električnih romobila. Ipak njihovo korištenje i dalje predstavlja izazov, jer električni romobili nisu posebno regulisani zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, što u praksi često otvara i brojna pitanja u vezi sa njihovim kretanjem te odgovornošću učesnika u saobraćaju.

A kada smo već kod saobraćaja, prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je jako dobra, te na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite i češće pauze, te unesite dovoljno tečnosti u vaš organizam. Mole se naravno svi učesnici u saobraćaju da poštujete saobraćajne propise, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kao što i sami možete osjetiti, danas jako vreo dan. U Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će se kretati između 33 i 40 stepeni Celzijusa. U drugom dijelu dana u pojedinim dijelovima naše zemlje očekuje se jači razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim te centralnim područjima Bosne, dok su lokalni pljuskovi mogući na istoku Hercegovine te jugoistoku Bosne. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tokom ljetnih mjeseci, a njihov intenzitet i učestalost posljednjih godina sve su izraženiji i upozoravaju dakle na to iz Instituta za zdravlje i sigurnost. Prema prognozama meteoroloških službi, u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva, a posebno su ugrožene starije osobe, djeca i trudnice te osobe sa hroničnim bolestima, kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Znamo da i vi to imate na umu, naravno vjerujemo da radite sve mjere predostrožnosti kako biste nam ostali zdravi i naravno prije svega naša je preporuka i savjet da se i dalje ne izlažete ovim velikim vrućinama koje trenutno vladaju na području naše zemlje.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Magazin 983.
1: Kad ste čuli kakve su vremenske prilike, kakve su mjerenja i sve ono što je obilježilo posljednja 24 sata u Gradačcu i na Tuzlanskom kantonu, a mi ćemo u nastavku magazina 983 kao i svakog ponedjeljka da napravimo i rezime prethodne sedmice na području Gradačca, ono što smo pratili posljednjih dana, o čemu smo izvještavali, sve to evo sumiramo u današnjem prijepodnevnom programu. Svakako se ističe prošlo sedmično zasjedanje Gradskog vijeća Gradačac, između ostalog ovo predstavničko tijelo razmatralo izvještaj o nenaplaćenim prihodima grada Gradačaca, prijedlogom mjera na poboljšanju naplate. Vijećnici su upoznati sa informacijom o vodosnabdjevanju na području grada Gradačac i realizaciji projekta vodosnabdjevanja. Gradsko vijeće dalo je saglasnost na isporuku pitke vode mjesnoj zajednici Buk, usvojen je predlog zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta za 2026-27. Godinu, a osim toga Gradsko vijeće Gradačac nije prihvatilo izvještaj o radu i poslovanju javnog stambenog preduzeća za prošlu godinu. Završeni su radovi na zamjeni aeracionih elemenata na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu. Tokom implementacije od 5. do 23. juna nije dolazilo do prekida u radu prečistača jer su biološke linije rađene naizmjenično. Vrijednost projekta je nešto više od 116.000 maraka, od čega će Fond za zaštitu okoliša Federacije sufinansirati iznos od 48.000, a ostatak sredstava će obezbijediti grad Gradačac. Crveni križ Gradačac u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju KCA Tuzla organizovao je još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Krvi je darovalo 53 davaoca, dok 14 osoba, iako su bile zainteresovane, nije zadovoljilo kriterij za darivanje krvi. Pored toga, tokom ove akcije dodijeljeno je priznanje srebrna plaketa Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine za višestrukog dobrovoljnog davaoca krvi Esada Ahmetaševića, koji je krv darivao više od 50 puta. U međuvremenu prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica počelo je obilježavanje 30. juna Dana šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata u periodu 1992-95. godina.

Centralni događaj manifestacije održat će se sutra 30. juna sjećanjem na žrtve četničkog masakra na putnoj komunikaciji Gradačac Ormanica. Na mjestu zločina u 10 sati bit će odana počast i položeno cvijeće na spomen obilježje. Obilježavanje ovog značajnog datuma predstavlja izraz poštovanja i trajnog sjećanja na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Organizator manifestacije Savez boračkih organizacija grada Gradačac, a tehnički dio je povjeren organizaciji Porodica šehida i poginulih boraca koja ove godine obilježava 30 godina rada i postojanja. Najavljena je i svečana akademija koja će biti održana sutra od 11 sati u gradskom kinu Gradačac.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moti.
3: Are?
0: To je bilo... Ha ha ha, vršeno!

0: Magazin 983.
1: Ljetu smo se radovali, ljetu pjevamo, a ovih dana uglavnom kukamo na aktuelne vremenske prilike, ne bez razloga. 32 stepena Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu, eto već u ovim prijepodnevnim satima visoke temperature, današnji maksimum teško je prognozirati. Osvrnut ćemo se samo na temperature koje su izmjerene tokom vikenda, one su iznosile 36 pa i 37 stepeni, prisustvom nekog umjerenog slabog strujanja nikako nam ne ide na ruku, bez obzira što se radi o sjevernom vjetru, njegova brzina je minimalna, tako da ne može razgaliti niti olakšati onima koji i ovaj dan borave na otvorenom. No, kada govorimo o ljetu, jedna od tradicionalnih manifestacija koja se veže uz Gradačac rezervisana je upravo za ovo godišnje doba. Prošle sedmice održana je preskonferencija koja je privukla puno pažnje, najprije zbog promjeranja održavanja sajma. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, održat će se od 13. do 15. avgusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica grada Gradačac, a pokrovitelj grad Gradačac. Na preskonferenciji krajem prošle sedmice predstavljene su dosadašnje aktivnosti pripreme 53. po redu sajma šljive i planirani programski sadržaj. Ovogodišnja manifestacija trajaće 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Zbog klimatskih promjena šljiva ranije dozrijeva, sredinom avgusta u Gradačac dolazi veliki broj turista i naše dijaspore, tako da smo se odlučili da održavanje sajma šljive pomjerimo ranije. Vjerujemo da ćemo kao i do sada biti dobri domaćini i da ćemo spremno dočekati izlagače i posjetioce, poručio je Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca i predsjednik organizacionog odbora 53. sajma šljive. A kako je najavljeno, ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacija koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu industriju. Osim sajamske izložbe, bit će organizovano stručno-naučno savjetovanje o sadnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom u Sarajevu, te okrugli stolovi i edukativne radionice. Posebna pažnja biće posvećena šljivi kao najprepoznatljivijem gradačačkom brendu. Namjera organizatora je zaštita šljive kroz umrežavanje proizvođača, prerađivača, ugostiteljskih i turističkih organizacija. To je ideja koja kreće sa ovog sajma i u daljem periodu biće razrađivana sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, sajam šljive donosi 2 podsajamske manifestacije, to su sajam pčelarstva i gastrofest koji će biti posvećen šljivi. Pored toga, ova tradicionalna privredna manifestacija predstavlja značajnu platformu za promociju proizvodnih potencijala, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje regionalne ekonomske saradnje. Najavljene su prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti pakovanja hrane, ali i mehanizacije. Partneri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije su gradovi Srebrenik i Lukavac, dugogodišnji prijatelji ove sajamske manifestacije. Podršku kao i prethodnih godina daje vlada Tuzlanskog kantona sa resornim ministarstvima. I kako je najavljeno, stanovnike Gradačca i naše goste očekuje bogat kulturno-zabavni program sa nastupima poznatih izvođača. Plave gradačačke noći upotpuniće koncerti Mirze Selimovića, Šele Zonić i Nihada Alibegovića, rečeno je na preskonferenciji u povodu ovogodišnjeg sajma šljive.

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Magazin 983.
1: 11 sati, 11 minuta, nastavljamo mi magazin 983 i evo prilike da se osvrnemo i na neke zanimljive informacije koje zahtijevaju pažnju, ne zbog nečega što želimo umanjiti uspjehe naših sportaša, nego zbog aktuelnog i prisutnog problema. Naime, svjetsko prvenstvo predstavlja svakodnevno dominantnu temu u medijima i javnosti zbog čega raste zanimanje i za sportsko klađenje. Dakle, dolazi do izražaja druga strana medalje ovog velikog takmičenja. Tim povodom voditelj kluba ovisnika o kocki Klok Marko Romić upozorio je da velika sportska takmičenja poput mundijala mogu doprinijeti povećanju broja osoba koje razvijaju problematično klađenje i ovisnost o kocki. Romić je za agenciju Fena izjavio da je sasvim moguće da to doprinese povećanju broja onih koji kockaju uopšteno, a posljedično i povećanju broja osoba koje razvijaju problematično i patološko kockanje. Kao jedan od glavnih razloga povećanog interesa za klađenje tokom velikih sportskih događaja naveo je agresivno reklamiranje kladionica i njihovu stalnu prisutnost u sportskim sadržajima. Te reklame su i kod nas izuzetno agresivne. Vjerujem da doprinose povećanju broja onih koji kockaju i na kraju završe kao patološki kockari, posebno kada u reklamama učestvuju poznate ličnosti iz svijeta sporta, muzike i umjetnosti, poručuje Romić. Dodao je da su kladionice prisutne i kroz reklame na sportskim dresovima kao i u TV prenosima, zbog čega je građanima gotovo nemoguće izbjeći sadržaje povezane sa klađenjem. Dalje, Romić smatra da su mladi najrizičnija grupa jer ih sport posebno privlači, dok istovremeno nemaju dovoljno razvijene mehanizme kritičkog odnosa prema kockanju. Mnogi mladi vjeruju da imaju kontrolu nad tim procesom, a često nisu pod dovoljno dobrim nadzorom roditelja, zbog čega i jesu najrizičnija grupa. Govoreći o znakovima koji upućuju na to da povremeno klađenje prerasta u ozbiljan problem, Romić je kazao da takve osobe počinju zanemarivati školske, poslovne i porodične obaveze, dok im kockanje postaje dominantna životna aktivnost. Posebno je upozorio na posljedice koje ovisnost o kockanju ostavlja na porodice i djecu, jer se ne govori dovoljno o uticaju na djecu koja odrastaju u porodicama koje se raspadaju zbog kockanja. Veoma je to značajna poruka, jer dok se većina nada, raduje i slavi, u nekim porodicama problem postaje puno izraženi i svakodnevno raste. Raspravu o kontroli kockanja kroz komunalne odluke potisnuli smo u drugi plan, a organizacije koje se bore sa ovim problemom apeluju na pojačanu pažnju.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: I dođe vreme da ispratimo ljetni magazin 983, predposljednji junski dan u ovoj 2026. godini, sunčan i veoma topao, neki već se žale na sparinu, a ono što će se dešavati u nastavku dana tek će nas iscrpiti i nisu bez razloga sve one preporuke o dovoljnoj hidrataciji i odmoru u rashlađenim prostorijama. No, počeli smo novu radnu sedmicu, a ona bi, sudeći prema najavama, mogla biti i tekako sadržajna, dakle i izazovna, kako sve to propratiti, kako sve to realizovati, a istovremeno se ohrvati sa ovim toplotnim talasom. Meteorolozi izvještavaju sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, toplo je i na Bjelašnici gdje se mjeri temperatura od 20 stepeni Celzijusa, u Tuzli trenutno 33, u Gradačcu, Doboju i Bijeljini 34, Mostar i Trebinje već se prže na 37 stepeni Celzijusa. Prognostičari kažu na snazi je narandžasto i crveno upozorenje zbog visokih temperatura, najavljuju vrijednosti od 36 do 40 stepeni Celzijusa. Potrebna je pažnja, pridržavanje savjeta zdravstvenih službi, posebno zbog mogućih zdravstvenih rizika kod djece, trudnica, starijih osoba, srčanih bolesnika i osoba sa hroničnim oboljenjima. Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti. Budite pažljivi prilikom vožnje, ne ostavljajte starije ili djecu u parkiranim automobilima. Prognoza za poslije podne izdvaja mogućnost razvoja na oblake, to će pratiti lokalni pljuskovi i grmljavina uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije prema raspoloživim podacima u krajini, u jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a uz

grmljavinske oblake, mogući su i jaki udari vjetra. Nešto slično prognozira se i za sutrašnji dan, koji će također biti sunčan i topao sa temperaturama od 33 do 39 stepeni. Srednjoročna prognoza najavljuje od srijede promjenu vremena, pa će u četvrtak i petak biti nestabilno uz povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Od četvrtka uz prodor zračne mase sa sjevera očekuju se ugodnije temperature zraka, koje će biti u granicama uobičajenim za ovaj godišnji period. Vjetar sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj svježine, a u periodu od 3. do 7. jula prognozirane maksimalne temperature u Bosni do 28 stepeni. Novi toplotni talas najavljen od 9. jula. Eto, to je nešto što smo željeli podijeliti sa vama na kraju današnjeg izdanja magazina 983, a tiče se ovog i narednih dana u Bosni i Hercegovini. Posljednji prijepodnevni pogled na izvještaj Bihamka, odakle navode da je pojačana frekvencija vozila u cijeloj Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje traju sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima Izočić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje. Na prelazima Gradiška, Doljani i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima trenutno zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put želimo svima. Budite oprezni, držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. I družite se sa nama i u nastavku ovog toplog ponedjeljka. Vrijeme za dobru narodnu muziku koja upravo stiže na talase Radija Gradačac. Vi nam se možete pridružiti svojim muzičkim prijedlogom na 061 26 49.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovini. Ljekari savjetuju konzumiranje više tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, toplotni val u Evropi mogao bi odgovoran biti za stotine smrtnih slučajeva. BH ambasador u Srbiji, Amerikanci od 1. jula ne žele šmita u Bosni i Hercegovini. Iran i SAD dogovorili prekid napada, sastanak utorak u Dohi. Venezuela spasioci nastavljaju potragu za preživjelima. U Bosni i Hercegovini sunčano i sparno, popodne lokalni pljuskovi. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature pogodile su i Bosnu i Hercegovinu. Temperature će rasti do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguća je grmljavina i nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Da je ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno,

0: pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
1: Zbog velikih vrućina sindikati od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
2: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
1: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto bit će obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
3: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Evropu bi mogao pogoditi val stotine dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije.
5: Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta u nedjelju, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. U objavi na društvenoj mreži X, direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Evropi. Dodao je da su klimatske promjene odgovorne za ove ekstremne vremenske prilike, upozorivši da se Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka.
4: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2. Održan je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdijevanje i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije BiH Dermin Nikšić.
6: Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
4: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zandradija Landija. Također kaže da postoji više scenarija, jedan od njih zahtijevaće pravljenje ustupka za imenovanje Landija.
5: S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonske ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. Novi sastanak vijeća za provođenje mira planiran je za sutra, a u fokusu su dva kandidata, italijanski i francuski diplomat.
4: Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj postoji mogućnost žalbe.
5: Prcić je javnosti poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U okviru tog predmeta Prcić je osumnjičen da je bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Podsjećamo, Denis Prcić uhapšen je 18. juna 2021. u okviru istrage

0: koju vodi tužilaštvo BiH. U međuvremenu je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine osporavajući izrečene mjere, ali je ona odbijena.
1: Veliki požar koji je kasno sinoć buknuo kod Komiže na otoku Visu gasi 70 odsutnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačane su kopnena zbog širenja vatre. Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika na Višće, prvim trajektom iz Splita biti upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tokom noći došla blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove.
2: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavljanju prijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom moreuzu. Izjavio je američki zvaničnik što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Moreuza. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
3: Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle dvije noći.
0: Izraelska vojska saopćila je da je protekle noći izvela seriju zračnih napada na jug Libana, ciljajući tri ključna sjedišta Hezbolaha. Novi udari dešavaju se u trenucima maksimalno zaoštrenih političkih odnosa i potpunog odbacivanja predloženog mirovnog sporazuma.
1: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelim 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvala je napore spasilačkih službi ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata tokom kojeg su šanse za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe već istekao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju tražiti ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
4: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove koristimo sva čula.
1: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsen u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacije Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije, koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava.

0: stava Enver Hadžiomer Spahić, osnivač projekta Ars Evi.
1: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Ars Evi i dalje je svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
2: Sport. Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
0: A nokaut faza svjetskog prvenstva počela je duelom Kanade i Južnoafričke Republike, a kako raste ulog na terenu, tako rastu i cijene ulaznica na tribinama.
2: Navijači koji žele uživo pratiti završnicu mundijala moraju duboko posegnuti u džep, a pojedine ulaznice dostižu vrtoglave iznose. Među najskupljim utakmicama 16. finala je i historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Za najjeftiniju ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 1716 dolara, što ovaj susret svrstava na četvrto mjesto najskupljih u prvoj nokaut rundi.
3: Putevi.
4: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktualni su na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
0: Najzagađeniji zrak u Bosni i Hercegovini jutro se izmjeren u Kapinu, gdje je indeks kvaliteta zraka dostigao 164 i okarakterisan je kao nezdrav. U dobu je zrak ocjenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, a prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 28, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Prijedor i Srebrenica 31, Banja Luka, Drvar, Jajce, Sanski most, Zenica i Zvornik 32, Bihać i Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Gradačac 34 i Mostar i Trebinje 37 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
5: Radio je uvijek brži.
7: FM 98,3. Radio Gradačac.

Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najbolja rješenja za vaš enter.

0: Interijer i eksterijer. Mermeri granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Would you like to know a secret?
3: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
2: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
3: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Ljetni radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Republike Srpske izdao preporuke zbog ekstremnih vrućina. Međutim, čini mi se da ono što najviše zanima sve naše slušaoce u Federaciji, pa vjerujem i u Republici Srpskoj, je to da li će ove vremenske prilike nam pokvariti javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u četvrtak. I dok se Evropa topi na ovako velikim vrućinama, nažalost u zemlji

ljudi, međutim ono što brine je to da se desetine hiljada ljudi još uvijek vode kao nestali. Danas ćemo se malo osvrnuti i na to, naravno iz emisije u emisiju se osvrćemo na cijene nafte zbog krize na Bliskom istoku. Da li je danas to zaista potrebno, ne znam, vidjet ćemo tokom emisije. Naravno, pričat ćemo puno i o stvarima koje se dešavaju u federaciji, jer na kraju krajeva slušate federalni radio. Kažu da isplata junskih penzija u federaciji počinje u petak, obradovat ćemo naše penzionere, a od ostalih informacija možda samo da kažem da je za večeras najavljen novi skup građana Mostara zbog problema sa deponijom Uborak. Požar je ugašen, međutim zrak u Mostaru je po riječima civilne zaštite još uvijek umjereno zagađen. Da, tako jutros makar kaže civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ima vijesti iz Gradačca, ima vijesti iz Jajca, ima vijesti iz Bihaća i naravno javljanje naših stalnih dopisnika, tu je gospodin Čabrić, tu je gospođa Bajrić i naravno gospodin Sapić. Vi ostanite sa nama sve do 15 sati, ako ništa, uz sve ovo garantujemo dobru muziku.

tako baš kao i jučer i danas je ne samo iza zavjese, iza gvozdene zavjese, nego iznad cijele Evrope nezapamćeni toplotni val, tako makar kažu. Ovaj nezapamćeni toplotni val koji je zahvatio Evropu bi mogao biti odgovoran za stotine, pa kako smo jučer dobili informaciju i više od 1300 života izgubljenih u Evropi od 21. juna. Tim povodom se oglasio i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, njega smo dobro upoznali tokom korone, koji je danas dao svoje viđenje ekstremnih temperatura koji dalje obaraju rekorde širom kontinenta. Razgovaraju sa BBC-em, kako jutro spiše BBC u objavi na društvenoj mreži X. Ghebreyesus je naveo da od 21. juna u Evropi je zabilježeno više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Naglasio je da je Evropa kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, te da se temperature povećavaju dvostruko brže od globalnog prosjeka. Francusko ministarstvo zdravlja je saopćilo da je jučer, dakle u nedjelju, da je u ovoj državi od srijede prošle sedmice zabilježeno približno više od 1000 smrtnih slučajeva nego što se uobičajeno očekuje u tom periodu. Prema podacima zdravstvenih vlasti, najveći broj preminulih čine osobe starije od 65 godina, dok je broj ljudi koji su umrli u svojim domovima povećan za čak 40% u odnosu na uobičajene vrijednosti. Zdravstveni stručnjaci Francuske upozoravaju da su starije osobe, hronični bolesnici i mala djeca među najugroženijim kategorijama stanovništva tokom ovih dugo trajnih perioda ekstremnih temperatura. Slična situacija je širom centralne Europe i u Njemačkoj i u Poljskoj i u Češkoj. Kažu da se ovaj ekstremni toplotni val nastavio kretati tokom vikenda prema istoku Europe, pri čemu su jučer ponovo oboreni temperaturni rekordi u nekoliko država. Ovo ste vjerovatno imali priliku da vidite jučer na vijestima na televiziji. Njemačka je treći dan za redom zabilježila najvišu temperaturu u svojoj istoriji. Prema nekim preliminarnim podacima meteoroloških službi, u saveznoj pokrajini Brandenburg, nedaleko od granice sa Poljskom, jučer u poslijepodnevnim satima izmjereno je čak 41,7 stepeni Celzijusa. U komšiluku i Češka je drugi put u samo dva dana oborila svoj nacionalni temperaturni rekord. Meteorološki institut je saopćio da je malo sjeverno od Praga izmjereno 41,1 stepen Celzijusa, i to uz prognozu da će vrhunac toplotnog vala biti dostignut tokom ove sedmice. Nakon toga očekuju grmljavinska nevremena. Rekordne temperature zabilježene i u Poljskoj, izmjereno 40,5 stepeni, a još jednom da se vratimo doktoru Tedrosu iz Svjetske zdravstvene organizacije, koji poziva evropske vlade da hitno provedu nacionalne akcione planove za zaštitu stanovništva od posljedica ekstremnih vrućina kako bi se smanjio broj oboljelih i preminulih tokom budućih toplotnih udara. Ista situacija potpuno na Balkanu i u zemljama jugoistočne Europe, ne treba nam doktor Tedros da nam to kaže, i mi smo pogođeni ovim istim toplotnim valom. Temperatura iznad 30, međutim još uvijek malo blaža od temperatura u centralnoj Europi. Samo da kažemo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koje je na snazi do 30. juna, dakle do sutra, i tvrde da je najkritičniji period dana danas između 11 i 17 sati. Ako vas interesuje kako će biti vrijeme u Bosni i Hercegovini, ako još uvijek nakon svega ovoga moram da vam to pročitam, evo da vam kažem da će biti pretežno sumtrčano, vruće, međutim neće biti posve stabilno. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekujemo lokalne pljuskove sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najzgodnije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće

Iggy Pop u 18 minuta iza 13 sati priča o vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine i u narednim minutama dominira ovim prvim satom današnjeg izdanja emisije. U fokusu, naravno, glavno pitanje, ako su meteorolozi pogodili, kako će nas vrijeme očekivati tokom protekle sedmice, a jesu gotovo u Celziju, sad tako kažem. Glavno pitanje koje nas muči ovih dana je da li će pogoditi, kako će vrijeme biti za vrijeme naše utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u četvrtak. To je pitanje koje će sigurno narednih dana postavljati mnogi navijači koji planiraju utakmicu naše reprezentacije pratiti na trgovima, u ljetnim baštama kafića ili na nekim drugim lokacijama na otvorenom. U emisiji u petak sam rekao da Vlada kantona Sarajevo je prepustila odlučivanje o tome da li će ugostiteljski objekti raditi cijelu noć, u noći između srijede na četvrtak, i većina sarajevskih općina, koliko sam imao uvid, je dozvolila rad kafićima ili ostalim ugostiteljskim objektima tokom cijele noći. Vidio sam malo prije da je slična situacija, da je slična stvar premijer Nikšić predložio i za cijelu federaciju. Još uvijek ne znamo da li će se desiti, dakle, gledanje utakmice u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, prema trenutnim meteorološkim prognozama još uvijek nemamo konačan odgovor, međutim ono što se čini izvjesno je da će se upravo u noći sa srijede na četvrtak vrijeme početi naglo mijenjati. Dakle, nakon nekoliko dana sunčanog i veoma toplog vremena uz temperature koje su ponegdje se približile do čak 40 stepeni, meteorolozi za srijedu najavljuju jaču destabilizaciju atmosfere. Već od poslijepodnevnih sati očekuje se razvoj grmljavinskih oblaka, a tokom večeri i noći mogući je prolazak hladnog fronta koji će donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetno svježi zrak. Za sada se još ne može sa sigurnošću reći koja će područja biti najviše pogođena. Upravo zato meteorolozi naglašavaju da će tek početkom sedmice biti moguće preciznije odrediti gdje postoji najveća vjerovatnoća za jače pljuskove, olujni vjetar ili lokalnu pojavu grada. To znači da organizatori javnog gledanja utakmice, ali i brojni navijači koji planiraju okupljanje na otvorenom, još ne bi trebali donositi konačne odluke. Postoji mogućnost da pojedini gradovi prođu bez padavina, dok bi drugi mogli biti zahvaćeni izraženim nevremenom. Bez obzira na to kakva će se situacija desiti u toj noći, jedno je sigurno, nakon prolaska hladnog fronta stiže nam osjetno osvježenje. Već u četvrtak dnevne temperature bit će znatno niže nego prethodnih dana, a ljetne vrućine, barem nakratko, zamijenit će ugodnije vrijeme.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije, kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Samo vas napomenem, talasi su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Bruce Springsteena.

Ovo emisija u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, narednih par minuta malo šetamo svijetom od februara ove godine, od početka izraelsko-američkog napada na Iran. Izvještavamo gotovo iz dana u dan i sedmice u sedmicu cijene, prosječne cijene goriva kako u Evropi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Jučer smo dobili informaciju koja je onako na rubu nevjerovatnog. Naravno, ukoliko niste pratili kako se manipulira cijenama goriva u proteklih nekoliko mjeseci, kako kažu, cijena običnog benzina je u Sjedinjenim Američkim Državama jučer pala na 3,87 dolara po galonu. Ovo je saopćila Američka automobilska asocijacija. Kako kažu, cijene nafte su blizu najnižeg nivoa od početka rata u Iranu, što, po njihovim riječima, signalizira da cijene benzina imaju više prostora za pad ukoliko cijene nafte i dalje budu padale. Ovo je jutros prenio CNN. Ono što se meni čini ovdje dopuna je da u ovo nisu uračunali ono što je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin jučer, a to je da Rusija zabranjuje prodaju benzina i kerozina, mislim, za avione. Od jučer je, dakle, Rusija to u potpunosti zabranila, iako su sve indicije da je američki predsjednik Donald Trump odlučio da Rusiji u potpunosti digne sankcije na prodaju svojih naftnih derivata. Kad smo već kod toga, kad smo već kod američkih cijena benzina, samo da kažem, čuli ste, naravno, znate da se tokom prošle sedmice desio ogroman zemljotres u Venecuelu, Karakasu, da budem precizan, dva zemljotresa sa po 7 stepeni Richtera, izuzetno jaka zemljotresa. Sjedinjene Američke Države kao veliki pomagači su odlučili da Venecueli pošalju 150 miliona dolara. To bi bilo veoma lijepo i rekli bi svaka čast administraciji da

ne kažem režimu Donalda Trumpa, međutim postoji jedna druga stvar, a to je da su analitičari izračunali da su Sjedinjene Američke Države od januara, od hapšenja venecuelanskog predsjednika Madura iz ove države izvukle oko 4 milijarde dolara. Tako da, ove spasilačke ekipe koje nastavljaju potragu za preživjelima, to rade od novca koji ima Venecuela. Čisto sumnjam da će im Sjedinjene Američke Države tu mnogo pomoći. Bez obzira na sve, broj poginulih, kako kažu, se približio broju od 1500. Ono što najviše brine je da je više od 10.000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo. Kako je privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila, jutros spasilačke operacije se nastavljaju, navodeći da su jučer uspjeli iz ruševina izvući žive osobe. Ovo jutros piše agencija Reuters. I predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele, koji se zove Jorge Rodriguez, ne znam da li je u rodbinskoj vezi sa novom predsjednicom, je saopćio da je broj poginulih u nedjelju porastao za 20 i dostigao broj od 1450. Kako on kaže, nalazimo se u kritičnim i ključnim satima za nastavak spašavanja života i izgradnju kampova za ljude koji su izgubili domove ili se ne mogu vratiti u svoje stanove. U ovom trenutku u Venecueli se nalazi više od 2600 stranih spasilaca, međutim stanovnici se i dalje žale na nedostatak teške mehanizacije i ograničeno prisustvo zvaničnih službi, dok su stotine naknadnih zemljotresa dodatno oštetile objekte i izazivaju još uvijek strah među građanima. Iako vlasti navode da se stotine ljudi vode kao nestale ili zarobljene, na internet stranici koju promovira opozicija u nedjelju, dakle jučer, je bilo evidentirano nešto manje od 50.000 osoba čija sudbina još uvijek nije poznata. Dan ranije taj broj na istoj stranici je iznosio negdje oko 55.000. Amerikanci su, to sam već u petak rekao, to je njihova geološka služba, procijenila da bi broj mrtvih od zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru mogao premašiti 10.000, što bi ga zaista svrstalo bi ih, jer se radi o dva zemljotresa među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi koji su se desili u proteklih 100 godina.

E da, Fame, to jest slava, slava Davidu Bowieu. Čuli ste malo prije kako je stanje na putevima širom Bosne i Hercegovine, međutim ukoliko želite da idete izvan Bosne i Hercegovine, ne želite da to uradite cestovnim putem, možete letiti naravno sa različitih aerodroma. Neke dobre vijesti stižu ove sedmice, novi letovi iz Tuzle i novi letovi iz Sarajeva. Tuzlanski aerodrom koji inače bilježi izuzetno veliki rast u proteklih godinu dana je najavio nove letove ka novoj destinaciji. O čemu se radi? Mlada švicarska aviokompanija koja se zove Chair Airlines je još prošle godine počela sa povećanjem broja letova ka postojećim destinacijama, ali i dodavanjem novih. Jedna od tih destinacija je i destinacija između Tuzle i Ciriha. Ova kompanija je u prvoj polovini 2025. godine renovirala unutrašnjost svih svojih aviona te radila na proširenju flote. Tako će prvi let na destinaciji Tuzla-Cirih biti 9. jula ove 2026. godine. Cijena karte će iznositi 75 eura u jednom smjeru, a u cijenu će biti uključeni kabinski prtljak do 8 kg, kao i kofer do 23 kg. Za 75 eura ovo nije loše uopšte. Letovi će biti dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Ova linija će dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine te Tuzlanskog kantona sa Evropom. Ali to nije jedini novi let iz Bosne i Hercegovine. Od 1. jula, dakle za neka tri dana, počinje direktna aviolinija između Sarajeva i Turske Ankare. Dakle, Bosna i Hercegovina i Turska će biti povezane novom direktnom aviolinijom između glavnih gradova Sarajeva i Ankare, čime će po prvi put biti uspostavljena redovna zračna veza između ova dva grada. Ovo su potvrdili iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kao što sam vam rekao, letovi na ovoj relaciji počinju 1. jula, a odvijat će se dva puta sedmično, srijedom i subotom. Liniju će operirati turska aviokompanija Ajet, čime se dodatno jača povezanost i dostupnost između Bosne i Hercegovine i Turske. Karte su već u prodaji i dostupne su na prodajnim šalterima Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i putem zvanične web stranice kompanije Ajet. Nažalost, nemam ovdje cijene kao što sam vam imao cijene za let za Cirih, no mogu to do petka da nabavim. Dakle, poštovani slušalci, iz Sarajeva za Ankaru, iz Tuzle za Cirih, ukoliko želite godišnji odmor ili možda posjetiti nekog od vaše rodbine u ovim državama, mogu li za Tursku reći u ovim evropskim državama? Možda i ne mogu, možda nisam baš siguran. 7 minuta do 14 sati, za 7 minuta najnovije vijesti, ostanite i dalje na ovim istim frekvencijama.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Energetski zaokret. Na prvom panelu sudjelovali su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i otpravnik poslova američkog veleposlanstva u BiH John Ginkel. Ginkel je istaknuo da je diverzifikacija izvora energije jedno od ključnih pitanja za sve moderne države. Premijer Nikšić kazao je da se energetska sigurnost mora promatrati u državnom, a ne u etničkom kontekstu, ističući da pojam nacionalne sigurnosti u BiH. Utemeljitelj američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prčić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostupanjski osuđen na 3 godine zatvora zbog zlouporabe položaja. Javnost je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo BiH sumnjiči da je bivšem ravnatelju obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe, već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio je američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim točkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežito sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Oborine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i središnjim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren.

E, idemo svi skupa u drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu. Dobra vijest za sve penzionere, kažu da isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine bi mogla početi u petak 3. jula, sa obzirom na to da 5. juli pada u nedelju. Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili, isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine bi mogla početi, dakle, 3. jula u petak, a ovih dana bi trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja julskih penzija, u stvari da budem precizan, tačnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Međutim, kako ovdje kažu, Upravni odbor Federalnog Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje mora čekati da prođe juni mjesec pa da se prikupe podaci prije zasjedanja Upravnog odbora, a tek tada donijeti odluku o redovnom usklađivanju. Kako kažu, očekuju povećanje penzija od 5,8 do 6%, a manje sigurno ne bi trebale biti. Povećane penzije će biti isplaćene u augustu. Ovo je za portal Faktor izjavio Haso Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, treba napomenuti da je u Federaciji više od 486.000 penzionera. Po ovim nekim novim proračunima, kako sam ja uspio da vidim, novo povećanje obračunavat će se na penzije koje su već uvećane tokom januarskog usklađivanja. To znači da se ne računa na ranije osnovice, nego na već korigovane iznose. Time se dodatno povećava ukupan efekat rasta penzija u 2026. godini.

Prema procjenama, zagarantovana penzija mogla bi porasti sa sadašnjih 842 konvertibilne marke negdje na oko 892 konvertibilne marke, dok bi prosječna samostalna penzija, koja trenutno iznosi oko 851 konvertibilnu marku, mogla dostići približno 900 maraka, a opet najniža penzija bi mogla iznositi oko 700 konvertibilnih maraka. Sačekat ćemo petak pa ćemo vidjeti da li će krenuti isplata penzija i zaista moram priznati da mi nije baš najjasnije. U početku je bilo to da će isplata junskih penzija biti po ovim nekim novim koeficijentima, no očito je da ćete morati sačekati august. Evo malo svirati, a nakon toga nastavljamo u istom ritmu. Možda ćemo se malo odvojiti od ovih nekih socijalnih tema pa ćemo malo se baviti turizmom i nekim pozitivama, bakar u narednih desetak minuta.

Na neki način je i privredna, evo čemu se radi, ovogodišnji 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, jedan od najpoznatijih i najvećih u Bosni i Hercegovini, naravno radi se o sajmu šljive u Gradacu, će ove godine biti održan u augustu i to u novom terminu i u novom formatu. Kako kažu organizatori sajma, oni su odlučili da se tradicionalni datum održavanja pomjeri sa kraja na sredinu augusta, dakle od 13. do 15. augusta, i to zbog klimatskih promjena koje utiču na vegetativne cikluse šljive. Ta promjena, kako je za FEN-u izjavio voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca Sakib Imširović, omogućava da se sajam održi u periodu kada šljive ima u izobilju i kada je najkvalitetnija. Organizator ovog sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac program sajma obuhvata stručna predavanja i edukacija u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kao i bogat kulturno-zabavni sadržaj sa nastupima poznatih izvođača. Sajam šljive u Gradacu ima dugu tradiciju koja datira još od 1969. godine, kada je osnovan kao odgovor na izobilje roda šljive. Tokom godina ova manifestacija je prerasla u međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, čime je obuhvatila širi spektar privrednih kulturnih sadržaja. Grad Gradačac je pokrenuo vizualni i medijski rebranding ovog sajma sa ciljem da u narednim godinama sajam doživi značajan razvoj, modernizaciju uz očuvanje tradicije i specifičnosti ove manifestacije.

0: 20 minuta iza 14 sati vi slušate emisiju U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Slušali ste grupu koja se zove Gorilas. Primijetio sam da su prošle sedmice, oni su na nekoj povratničkoj turneji, pretpostavljam nisu album izbacili sigurno 10 godina. Vidio sam da su svirali u Londonu na stadionu, to nema pred 70.000 ljudi, a dakle ta povratnička turneja uvijek donese neki novac. Mi se vraćamo u federaciju iz Londona sa stadiona Tottenhema. Evo šta nam danas kaže kolega Muhamed Čabrić, prilog dolazi iz Doboja. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici policijske uprave Doboj su upriličili uličnu podjelu prigodnih letaka pod nazivom Tišina govori, da li je čuješ, i to sa ciljem širenja svijesti o štetnosti i posljedicama koje nastaju konzumiranjem narkotika i adekvatnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotreba opojnih droga. Više u prilogu kolege Muhameda Čavrća.
1: Letak sadrži osnovne informacije o štetnom djelovanju najčešće upotrebljavanih droga i posljedicama, odgovornosti porodice i okruženja, načinima pravovremenog prepoznavanja početnih simptoma, posebno kod mladih. Portparol policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković.
2: Postoje tihi znakovi koji ukazuju na zloupotrebu opojnih droga kod mladih lica. Mlada lica kada dođu u dodir sa opojnim drogama, kada već dođe do određenih problema, nemaju kome da se povjere, odnosno ne žele da se povjere.
1: I građani smatraju da je uloga društvene zajednice, ali i medija velika.
3: Onoliko koliko su roditelji možda krivi, ako da ne prate, toliko je recimo uticaj i ovih medija na omladinu veoma veliki.
1: Na području policijske uprave Doboj kontinuirano radi na suzbijanju zloupotrebe narkotika. Šef odseka za droge u policijskoj upravi Doboj Dragan Gojković.
4: Za prvih 5 mjeseci ove godine okružnom javnom tužilaštvu u Doboju podneseno je ukupno 36 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, za ukupno izvršenih 52 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.
1: U istom periodu tužilaštvu Bosne i Hercegovine je podnesen jedan izvještaj protiv 8 osoba. U ovom periodu izdana su 223 prekršajna naloga iz oblasti zloupotrebe droga. Dragan Gojković.
4: 135 prekršaja se odnosi na oblast saobraćaja, odnosno vožnje pod uticajem narkotika i odbijanja testiranja prisutnosti droga u organizmu.
1: U sklopu preventivnih aktivnosti na suzbijanje neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga na području policijske uprave Doboj u toku je operativna akcija Plantaža 2026. Za Federalni radio iz Doboja Muhamed Čabrić.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BK birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina.

0: navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Idemo, 33 minute iza 14 sati, poštovani slušalci, koliko ste primijetili da smo danas u ovoj emisiji imali više numera koje se bave suncem, vjerujte da je podsvjesno zaista, tak i ja sam sada primijetio, tako smo imali Azaru, sunčanu stranu ulice, imali smo Darka Rundeka i Letu Štuke, sunce izađe, a sada i grupu Animals i kuću.

0: izlazećeg sunca. Ja ne znam, ako uspijem da nađem do kraja emisije, ona muzika iz filma Kosa, Let the Sun Shine In, to ćemo još da probamo da nađemo do kraja emisije, ali imamo mi do kraja emisije još stvari o kojima trebamo pričati, naravno imamo javljanja naših stalnih dopisnika. Tako, danas kolega Senudin Safić u svom prilogu kaže da upravo policije Unsko-sanskog kantona je ojačala svoje kapacitete u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Vrijednost opreme koju će koristiti policijski djelatnici je oko 100.000 konvertibilnih maraka. Slijedi prilog.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što je uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 konvertibilnih maraka. Donacija realizovana kroz projekat EU4 FAST namijenjena je unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Oprema je odabrana s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu, efikasnijeg provođenja istraga, prikupljanja dokaza i jačanja međuinstitucionalne saradnje. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izrazili su zahvalnost donatorima i partnerima projekta EU4 FAST na kontinuiranoj podršci, ističući da ulaganje u modernizaciju policijskih kapaciteta predstavlja važan segment jačanja institucija za provođenje zakona, te izrazili spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti, govori direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Omer Tahirović.
2: Oprema se u ovom svom paketu sastoji od raznih specijalnih vozila, dronova, prsluka, fotografskih aparata i druge opreme i ona će zasigurno olakšati rad policijskim službenicima na istraživanju teških krivičnih djela organiziranog kriminaliteta, a što predstavlja veći stepen sigurnosti za građane.
1: Projekat EU4 FAS zajednički finansiraju Evropska unija, Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske. Provodi ga međunarodni konzorcij partnera s ciljem jačanja kapaciteta institucija Zapadnog Balkana za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i unapređenje regionalne sigurnosne saradnje. Donacija je dio šireg programa modernizacije institucija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i regionu, kroz koji se partnerskim institucijama osiguravaju savremeni alati za provođenje složenih istraga, prikupljanje i analizu dokaza, te efikasniju saradnju s nadležnim organima, čime se doprinosi jačanju vladavine prava i sigurnosti građana. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Kolega Senudin Safić, veliko hvala. Kada smo već u Unsko-sanskom kantonu, da prođemo sve još jednom vijesti koju smo dobili jutros. Naime, u Bihaću obnovljeni Samaragni most je ponovo otvoren za građane. Kako kažu, nakon završetka radova na sanaciji Samaragnog mosta u Bihaću, jedan od najprepoznatljivijih pješačkih prelaza preko rijeke One ponovo otvoren za građane obnovom ovog mosta. Unaprijeđena je sigurnost pješaka, a ugrađeni materijali trebali bi značajno produžiti njegov vijek trajanja i smanjiti troškove budućeg održavanja. Projekat sanacija Samaragnog mosta, zamjena podnica WPC oblogama, uspješno je okončan, a iz gradske uprave zahvalili su građanima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća, Mujo Salihović, pojasnio da je završetak radova kasnio zbog isporuke kvalitetnih WPC podnica iz Austrije. On je dodao da će na mostu biti postavljena saobraćajna signalizacija kojom će biti zabranjen prelazak bicikla i električnih trotineta kako bi se zaštitila nova podna konstrukcija i očuvala gradska imovina.

0: Ja bih rekao da smo mi ritam uhvatili tačno 13 sati u istom ritmu od početka emisije, a evo ostalo nam je nekih 19 minuta druženja. Za danas dovoljno vremena da prođemo kroz još neke od vijesti koje smo danas dobili od naših dopisnika. Kolegica Zdra Bajrić nam je poslala prilogu u kojem kaže da u okviru projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine u jedinstvenom ambijentu starog ostrožačkog grada je organizirana romantična noć, zanimljiva manifestacija ispunjena druženjem, emocijama i umjetnošću. Uz brojne sadržaje posjetioci su mogli uživati u predstavi Da sam ptica, koju su na otvorenoj sceni starog grada Ostrožca izveli Darija Lorenci Tuac i Tarik Filipović. Više u prilogu kolegice Zdre Bajrić.
1: Romantičnu noć program u okviru brenda Najljepša sela Bosne i Hercegovine na starom gradu Ostrožac organizirao je Centar za kulturu i turizam Cazinu s podršku udruženja Alte Rural. Sulejman Samačić, direktor centra.
2: Evo već drugu godinu za redom ovdje u ambijentu starog grada Ostrožac organiziramo romantične večeri, odnosno manifestacije pod nazivom romantične večeri. Dio je međunarodnog događaja, dakle 800 najljepših sela Evrope pod okriljem udruženja Alte Rural koje je iz Francuske i iz Italije, dakle naš Ostrožac je jedno najljepših sela Evrope. Imamo večeras prigodan program, predstavu Tarka Filipovića i Darije Lorenci. To je ono što smo zamislili sa organizacijom, uspjeli smo ispuniti. Imamo lijepo vrijeme, toplo, predivan ambijent. Imamo naše lokalne izlagače koji se predstavljaju sa svojim rukotvorinama, domaćim proizvodima. Prepoznatelji već naš hor gradski ženski hor koji je nezaobilazan u svim našim manifestacijama i koji je postao brend i ambasador grada Cazina.
1: Manifestacijom je na najljepši način obilježen početak ljetne sezone na starom ostrožačkom gradu, a već je ispunjeno umjetnošću i druženjem u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših kulturno-historijskih lokaliteta u BiH. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.

0: jedna odlična aktivnost. Bitno je da smo proaktivni na svim poljima. Evo, i mjesta zajednica Ostrožac učestvuje u tom jednom interesantnom, pa možda i natjecanju na neki način, evropskom najljepši sela u Bosni i Hercegovini. Ušli smo među 10, pa onda najljepši u Evropi. A u ovom preljepom ambijentu sa ovim planiranim aktivnostima zaista je danas lijepo biti ovdje u Cazinu sa dragim gostima. Ja sam zaista sretan što se na neki način dio ove aktivnosti.
1: U okviru bogatog programa izvedena je višestruko nagrađivana predstava Da sam ptica, autorice Nikoline Bogdanović, u režiji Arije Rizvić i izvedbi Darije Lorenci Flac i Tarika Filipovića. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
2: Ono što razmišljam, kad smo već blizu Jajca, zašto da zašto da vam ne predstavim još jednu vijest iz Jajca prije nego što zasviramo. Kažu da je projektima održivog turizma Jajcu dodijeljeno danas 214.558 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava. Kako kažu, u okviru projekta koji se zove Villa de Cascate, mislim da sam ovo dobro izgovorio, na italijanskom, putevima vodopada, u Jajcu je upriličeno potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima sa 15 korisnika koji su u proteklom razdoblju uspješno završili obuku i dostavili projektne ideje. Ukupna vrijednost odobrenih ugovora iznosi 214.558 konvertibilnih maraka. Ovi odobreni projekti imaju za cilj jačanje kapaciteta radi razvoja turizma kroz unapređenje kvalitete smještajne ponude, diversifikaciju turističkih sadržaja i otvaranje novih radnih mjesta. Od 15 projekata, 3 se odnose na započinjanje biznisa. Među odobrenim projektima 6 ih je usmjereno na razvoj suvenirske ponude, 5 na unapređenje smještajnih kapaciteta, i to sa naglaskom na zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama, i to kroz uvođenje solarnih panela i električnih bicikala, dok 4 projekta donose nove servise i usluge u gradu. Svi navedeni projekti sa radovima na unapređenju turističke infrastrukture, koja je također dio ovog projekta, čine važan temelj za buduću kulturnu rutu na relaciji Travnik-Jajce-Bihać, jer doprinose očuvanju okoliša, jačanju turističke ponude i stvaranju jedinstvenog identiteta i destinacije.

come together. Idemo skupa, dakle, dobro. Čemu smo danas cijeli dan o sunčanom vremenu, o suncu. Zaista grad koji je tokom prošle sedmice, kada su u pitanju i temperatura, ali sve ostalo što se dešavalo, najviše propatio je bio Mostar, naravno bio je veliki požar na deponiji Uborak. Požar je ugašen, međutim, građanska inicijativa iz Mostara pod nazivom Jedna se tiče je najavila za večeras u 20 sati novi skup građana zbog problema sa kojima se suočavaju vezane za ovu deponiju koja se zove Uborak. Pod sloganom Naše zdravlje, naša priroda, naša budućnost, zajedno možemo zaustaviti deponiju, napisali su u pozivu građanima da dođu na ovaj skup večeras. Kako jutros kažu iz operativnog centra civilne zaštite i vatrogarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, kvalitet zraka u Mostaru jutros je označen kao umjereno zagađen. Ne moram posebno napominjati da je tokom prošle sedmice uglavnom bio veoma zagađen. Kako se navodi u izvještaju za razdoblje od 9 sati 28. juna pa do 9 sati 29. juna, dakle jutros, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru iznosio je 55, što prema službenim mjerenjima označava umjereno zagađen zrak. I štaba civilne zaštite navode kako ovako stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali zagađujuće tvari mogu izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih grupa stanovništva. Već kako smo navikli, osobama sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci preporučuje se smanjenje dugotrajnog boravka na otvorenom. Građanima se također savjetuje da smanje teže tjelesne napore i intenzivno vježbanje na otvorenom dok se kvalitet zraka ne poboljša. Za zdrave osobe nema posebnih ograničenja, ali se preporučuje umjerenost pri dužim aktivnostima vani. Što da vam kažem, poštovani slušalci, ja se slažem sa svim ovim što su i štaba civilne zaštite grada Mostara jutros rekli. Prema tome, ponašajte se upravo ovako kako kažu ovi naši teritorijalci i štaba civilne zaštite. Slušali ste emisiju koja se zove U fokusu. Izdanje je bilo za posljednji ponedjeljak mjeseca juna. Danas je 29.6. godina je 2026. Ostanite i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Sa vama u 13 sati bili Sejo Emel. Želim vam prijatno poslijepodne. Sa vama sutra kolega Zoka Ćatić.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ekstremno visoke temperature i duže razdoblje vrućih dana koji su zahvatili Europu mogli bi odnijeti tisuće života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski val pogodio i Balkan. Liječnici upozoravaju na oprez i zaštitu.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Da je ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
9: Ja uživam u vrućini, meni je super.
10: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10 i to je to. Kuća i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
3: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
11: Uvijek naglašavamo i što i dalje molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnim popodnevnim satima.
3: Zbog velikih vrućina sindikati od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
12: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
3: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
13: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima. Jači razvoj na oblake prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
3: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Tuzli se održava konferencija o regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicijskom ciklusu. Održan je i panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti opskrbljivanja i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova američkog veleposlanstva John Ginkel.

Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati

0: pitanja na kom sam ja izuzetno puno vremena proveo i sam. Jer diversifikacija i sigurnost energije je izuzetno važna za sve moderne zemlje danas i nemoguće je razdvojiti energetsku sigurnost od ekonomske sigurnosti i nacionalne sigurnosti. Moderni svijet treba više energije danas nego je to ikada bila situacija i to se neće promijeniti. Moj angažman i angažman moje vlade u Bosni i Hercegovini danas tiče se upravo energetske sigurnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine i partnerstva između zemalja. Jer kada je dobro Bosni i Hercegovini, dobro je i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi investiramo u ovu zemlju, a budući rast i ekonomski razvoj ove zemlje imat će temelje upravo u energetskoj sigurnosti.
1: Utemeljitelj Američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostupanski osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Javnosti je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnjiči da je bivšem ravnatelju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.
2: Svijet.
1: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izglede za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe, već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
3: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to i spasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle 2 noći. Europska unija od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iza zemalja izvan EU, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje na internetu i to uglavnom iz Kine. Iz EU tvrde da milijuni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi se izbjegle carinske obveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka, navode iz Europske komisije. Veliki požar koji je u nedjelju kasno navečer buknuo kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačanje sa kopna zbog širenja vatre. Prema posljednjim informacijama, stanje se popravlja i nema otvorenja.

0: otvorenog plamena, no požarište će sigurno dugo sanirati zbog velike površine. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Hrvatski radio da vatra tijekom noći da je dolazi blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Nakon inicijative upućene nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne rekreativnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Merzhiha Čomor, voditeljica kampanje.
1: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se u američkom Salt Lake Cityju priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva koju u noći sa srijede na četvrtak igra protiv jednog od domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jednog dana odmora naši najbolji nogometaši su usmjereni ka samo jednom cilju, a to je što bolje analizirati igru Amerikanaca i maksimalno se pripremiti za taj historijski duel, prvi u nokaut fazi jednog velikog takmičenja za Bosnu i Hercegovinu. U redovima našeg tima nema problema s povredama, a nakon pauze zbog crvenog kartona i suspenzije u sastav se vraća stoper Tarik Muharemović.
3: Očekuje nas kod svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti, naravno, rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKenny, Pulizić, evo ja sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
2: Podsjećamo da su Amerikanci u grupnoj fazi ostvarili uvodne dvije pobjede nad Paragvajem i Australijom, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u grupi, a onda su poraženi od Turske u meču bez značaja. Naš tim je s druge strane nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske pobjedom nad Katarom osigurao plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se igra u Santa Clari u četvrtak rano ujutru u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Na svjetskom prvenstvu u nogometu je odigrana prva utakmica 16. finala u kojoj je jedan od domaćina Kanada uspjela savladati Južnu Afriku sa 1-0. Utakmica je u prvom poluvremenu bila veoma sadržajna i Kanađani su bili bolji tim sa više stvorenih prilika, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu je tempo utakmice pao i kada se činilo da će završiti bez golova i da ćemo gledati produžetke, kapiten Kanade Eustakio je u 92. minuti postigao gol i tako postavio konačnih 1-0. Zanimljivo je da Kanada, iako domaćin, ovaj meč nije igrala u svojoj zemlji nego u Los Angelesu. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren stadiona u Houstonu od 19 sati Brazil i Japan. Brazilci su u grupnoj fazi nakon remija protiv Maroka lako i ubjedljivo sa po 3-0 savladali Haiti i Škotsku, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u grupi. Japan je bio drugi u svojoj grupi sa učinkom od jedne pobjede protiv Tunisa i 2 remija protiv evropskih selekcija Nizozemske i Švedske. Od 22 sata i 30 minuta se igra duel između Njemačke i Paragvaja. Njemci su ostvarili uvodne 2 pobjede protiv Kurasaa i Obale Slonovače i tako su osigurali prvo mjesto, a onda su poraženi od Ekvadora. Paragvaj je počeo teškim porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ali su onda savladali Tursku, pa im je remi protiv Australije u posljednjem kolu bio dovoljan za prolaz. Posljednji duel dana je ujedno i najzanimljiviji, jer se od 3 sata ujutro po našem vremenu u meksičkom Montereju sastaju Nizozemska i Maroko. Nizozemci su upisali 2 pobjede nad Švedskom i Tunisom, a remizirali su sa Japanom i postigli su već 10 golova na ovom prvenstvu. Maroko je četvrtoplasirana selekcija sa prošlog mundijala i u grupi je remizirala sa favorizovanim Brazilom, a onda su pobjedili Škotsku i Haiti.

0: za drugo mjesto u grupi. Danas počinje Wimbledon, treći ali i najprestižniji teniski Grand Slam turnir sezone. Titulu pobjednika u muškoj konkurenciji brani prvi teniser svijeta Jannik Sinner, koji se u prvom kolu sastaje sa srbijanskim teniserom Miomirom Kecmanovićem. Prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz ne igra zbog povrede, a tu je sedmerostruki pobjednik Novak Đoković, koji želi osvojiti 25. Grand Slam turnir u karijeri. Jedini naš predstavnik je Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa domaćim igračem Arturom Ferijem, 114. teniserom svijeta, sa kojim se do sada nije sastajao. U konkurenciji teniserki naslov brani Poljakinja Iga Świątek, koja je postavljena za treću nositeljicu, a najveće konkurentkinje su joj prve dvije teniserke svijeta, Arina Sabaljenka i Elena Rybakina. Objavljena je i nova ATP rang lista, na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nakon pada od jedne pozicije na 105. mjestu. Andrej Nedić je zabilježio veliki napredak od 27 pozicija i zauzima 250. mjesto. Nerman Fatić je na 373. a Mirza Bašić na 540. mjestu. U prvih 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva, dok je četvrti Felix Auger-Aliassime. Od 5. do 10. mjesta su Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Danil Medvedev i Flavio Cobolli. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u popodnevni program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Tu smo sa vama kako bismo ovo popodne učinili ljepšim, zanimljivim i nekako ugodnim. Ne znam koliko ćemo uspjeti u tome, ali bit će nam drago ako i vi budete dio ove naše popodnevne priče sve do 19 sati. Ono što nam predstoji jeste svakako i druženje u kojem ćemo pričati o sportskim događajima i dešavanjima. Naravno, pripremamo se za onaj glavni duel između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država 2. jula. Do tada pratimo ono što se događa na ostalim sportskim terenima. U B diviziji Evropskog prvenstva košarke u kolicima naši košarkaši već evo na otvaranju su doživjeli prvi poraz, ali to ne mora ništa značiti. Upravo je završena utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina 66-60, mislim da je konačan rezultat. To ćemo još provjeriti do 16 sati kada emitujemo i Sportsko oko Radio Gradašca. No, nećemo naravno samo pričati o sportu, govorit ćemo i o ovom danu i visokim dnevnim temperaturama, narandžastom meteo alarmu. U Gradašcu je 37 stepeni Celzijusa i meteorolozi kažu da će temperature rasti tokom ovoga i narednog dana. Trenutno je najtoplije u Mostaru i Jajcu 39. Više o prognozi i vremenskim prilikama za nekih 7-8 minuta. Naravno, otići ćemo i do informativnog centra Bihamka i saznati kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Ono što su iz informativnog centra Bihamka preporučili jeste da u ovom najtoplijem dijelu dana, ukoliko putujete, pravite češće pauze, odmarate se i pijete tečnost. A mi vam također preporučujemo da, ako možete, barem do 17 sati izbjegavate neke od aktivnosti na polju, direktno na suncu. Ako već radite, onda svakako pravite pauze i nosite šešire, kape, pokrivala za glavu i relaksirajte se onako kako znate i umijete. Svi vi koji ste u debeloj hladovini ili ste raslađeni klimama, ventilatorima i na neki drugi način, preporuka je da ostanete baš tako uz FM 98,3 MHz i dobru muziku za ugodno popodne. Sa vama do 19 sati družit će se Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobrodošli.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: U gradarstvu u ovom trenutku mjerimo 37 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak je 989 milibara, nešto malo ispod granice normalne za naše područje, vrlo malo. Relativno vlažnost zraka 36% i puše slab vjetar istočnog smjera brzinom 3 metra u sekundi. Podaci su sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u gradarstvu. 39 stepeni je u Mostaru, u Jajcu također 39, u Tuzli mjerimo 38. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a sutra prije podne pretežno sunčano, bit će i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 24, a sutra najviša dnevna temperatura će biti od 33 do 39 stepeni Celzijusa, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Sutra hronični bolesnici, trudnice, starija djeca, hronični bolesnici, trudnice, djeca i stari trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, a u noći i problemi sa snom, navodi se u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: 4.00. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju sportskog programa u narednih 30-ak ili nešto malo više minuta. Pratite Sportsko oko. Iako je nokaut faza počela sinoć utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da to nije utakmica koja plijeni pažnjom ni kvalitetom ove dvije ekipe. Kanada golom u 91. minuti izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva u nogometu, a ono najuzbudljivije kreće već večeras. Program ćemo početi u 19 sati utakmicom Brazila i Japana. Od 22:30 igra se drugi duel i to selekcija Njemačke imaće ulogu favorita protiv Paragvaja. Apsolutni derbi 3 sata poslije ponoći po našem vremenu u duelu Nizozemske i Maroka. Jedan naspram druge nalazi se 7. i 8. nogometne reprezentacije na svijetu. Muška seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon završetka priprema na Vlašiću danas je u gradskoj areni Husein Smajlović odradila prvi trening u Zenici. Naši košarkaši pod komandnom palicom selektora Darija Đerđe spremaju se za finiš prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. A muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarki u kolicima od danas do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Nakon intenzivnih priprema pred Zmajevima je zahtjevan turnir na kojem će svaki susret biti od izuzetne važnosti ukoliko žele da se plasiraju u A diviziju. Nakon današnje utakmice u kojoj smo poraženi 66-60 protiv Litvanije, naši Zmajevi za protivnike imaju još 3 reprezentacije u grupi B, Portugal, Grčku i Švedsku. Danas počinje Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu koji će tokom naredne dvije sedmice privući pažnju svih ljubitelja sporta. Londonska trava ponovo će biti poprište epskih bitaka u muškoj konkurenciji. Glavni favoriti za osvajanje zlatnog pehara su Jannik Sinner i Novak Đoković. U ženskoj konkurenciji titulu brani Iga Swiatek, a ulogu prve favoritkinje prema prognozama stručnjaka nosi moćna Arina Sabalenka. Na ovogodišnjem turniru u Wimbledonu Bosna i Hercegovina ima jednog predstavnika i to Damira Džumhura koji će u prvom kolu najvjerovatnije sutra igrati protiv Artura Ferija, 118. igrača svijeta. Britanski vozač u bolidu Mercedesa George Russell pobitnik je utrke za veliku nagradu Austrije u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo nizozemski vozač Max Verstappen u bolidu Red Bulla, dok je uspio u posljednjem krugu utrke da odoli pritisku lidera u ukupnom poretku šampionata Kimija Antonelija. Toliko uvodu sportskog oka, ostanite zajedno sa nama u sportskom programu, slušamo muziku i sportske priče.

Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su na RSL stadionu Salt Lake City obavili još jedan trening, uoči kojeg su na pitanja novinara odgovarali Tarik Muharemović i Mladen Jurkas. Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali historiju. Očekuje nas kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, međutim svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekao je, rekao je Muharemović. Jurkas je izjavio da mu se ostvario san. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično, ovaj rezultat nije došao slučajno, mnogo razgovaram među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli oni. Atmosfera u ekipi je sjajna, nije slučajno što smo ostvarili ovaj istorijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune, rekao je golman borca. A Zmajevi su jutros obavili još jedan trening, u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se igrati 2. jula u 2 poponeći. Na najveće uzbuđenje na svjetskom nogometnom prvenstvu kreću od danas i došlo je vrijeme da se oni najjači počnu susretati u eliminacionoj fazi. Mjesta za grešku više nema, svaki loš rezultat znači će i povratak kući. Iako je nokaut faza počela sinoć utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da je to utakmica koja nije plijenila pažnjom ni kvalitetom ovih ekipa. Kanada je golom u 91. minuti izborila plasman u osminu finala. No večeras nas čekaju pravi derbi, program počinje u 19 sati utakmicom Brazila i Japana. U 22:30 igra se drugi duel selekcija Njemačke, koja je također stigla i cilja na samu završnicu, imala će ulogu favorita protiv Paragvaja. Najveći derbi 16. finala zakazan je za 3 sata posle ponoći po našem vremenu. Apsolutni derbi je u duelu Srbije i Maroka. Jedna naspram druge nalaze se 7. i 8. reprezentacija na svijetu.

Naravno, naših navijača i onih koji vole reprezentaciju Bosne i Hercegovine, prati sve ono što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ćemo u četvrtak saznati i da li naša reprezentacija ide dalje ili ne. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji prošla je u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a to je doprinijelo imidžu i na svim mogućim rang listama raste tokom nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Na mundijal smo stigli kao jedna od najslabije rangiranih selekcija sa 64. pozicije na FIFA rang listi. Trenutno smo na rang listi uživo skočili sa 3. pozicije i nalazimo se na 61. mjestu, ali se očekujemo da će još rasti i u narednom periodu ovaj rezultat. Istovremeno ugledni list Atletik radio je ranking reprezentacija na svjetskom prvenstvu i prije i tokom ovog dijela mundijala. Prema onome što su vidjeli na mundijalu, i Zmajevi su ozbiljno napredovali. Trenutno se nalaze na 31. mjestu po ranking svjetskog prvenstva, ostavljajući iza sebe mnogo moćnije reprezentacije poput Urugvaja i Turske, koje su već ispale iz takmičenja. Najjačom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu smatraju Francusku, slijede Argentina, Španija, Brazil i Nizozemska, a zanimljivo, Portugal je tek na 13. mjestu. Ulaznice za duel Zmajeva sa Sjedinjenim Američkim Državama među najskupnjim su u 16. finala. Nokaut faza svjetskog prvenstva je počela utakmicom Kanade i Južnoafričke Republike sinoć. Ulaznica za tu utakmicu bila je među najjeftinijim u 16. finala. Svi oni koji su željeli sinoć gledati duel Južne Afrike i Kanade mogli su to uraditi za samo $467, što je drugi najmanji iznos kada je u pitanju ovaj krug takmičenja. Najskuplja karta u ovoj fazi takmičenja je za susret između Meksika i Ekvadora, a najjeftinija ulaznica za ovu utakmicu je $2777, što se može pripisati ogromnoj bazi meksičkih navijača i blizini domaćinstva. Za duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine najjeftinije ulaznice iznose $1716. Vjerujem da će ipak biti onih koji će izdvojiti ovih $1716 i gledati duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i navijati za našu reprezentaciju. A četvrtak koji je pred nama mogao bi biti neradni na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i nakon više poziva, inicijativa, prijedloga koji su upućeni prema nadležnim institucijama, najavljeno je da bi resorno ministarstvo tokom dana trebalo pripremiti instrukciju vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama. Uglavnom, nemam neke mogućnosti da četvrtak se proglasi kao neradni dan, ali zato postoji mogućnost prilagođavanja radnog vremena zbog velikog interesovanja javnosti i organizovanog praćenja utakmica, pa će prema

onome što smo uspjeli saznati na osnovu instrukcije, poslodavci moći sami odlučiti da li će prilagoditi radno vrijeme, omogućiti radnicima slobodan dan ili organizovati rad na drugi način. Bilo kako bilo, sretno Bosna i Hercegovina.

U nastavku košarka. Muška seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon završetka priprema na Vlašiću danas je u gradskoj areni Husein Smajlović odradila prvi trening u Zenici. Naši košarkaši se pod komandnom palicom selektora Darije Đerđe spremaju za finiš prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Đerđe u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv reprezentacije Turske koja će biti odigrana u četvrtak 2. jula u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na biletarnici gradske arene kao i putem platforme event.ba. Nakon domaćeg susreta protiv Turske u Zenici, BH košarkaši očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu gdje će 6. jula odigrati posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je ranije osigurala drugu fazu kvalifikacije.

jer će na kraju ove biti najmanje treća u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine košarke u kolicima od 28. juna do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, gdje će zajedno s još 9 reprezentacija voditi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju Evropske košarke u kolicima. Naši reprezentativci imaju jasan cilj vratiti Bosnu i Hercegovinu tamo gdje je mjesto među najbolje evropske selekcije. Nakon intenzivnih priprema pred Zmajevima je zahtjev turnir na kojem će svaki susret biti od izuzetne važnosti. Nakon današnje utakmice u kojoj smo poraženi 66-60 protiv Litvanije, naši Zmajevi za protivnike još imaju reprezentacije Portugala, Grčke i Švedske, a nakon grupne faze slijede utakmice za plasman, dvije najbolje reprezentacije izborit će promociju u A diviziju.

Danas počinje Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, koji će tokom naredne dvije sedmice privući pažnju svih ljubitelja sporta, naravno posebno tenisa. Londonska trava ponovo će biti poprište epskih bitaka. U muškoj konkurenciji glavni favoriti za osvajanje zlatnog pehara su Jannik Sinner i Novak Đoković. Glavni razlog zašto je Sinner veliki favorit, a Đoković jedan od favorita, je odsustvo Carlosa Alcaraza.

Alcaraza, koji je zbog povrede ručnog zgloba bio prisiljen propustiti ovogodišnje izdanje. Kao potencijalni favorit iz sjenke izdvaja se Amerikanac Taylor Fritz, koji za sebe ima sjajne nastupe na travnatim terenima ove sezone, a najbolji teniser svijeta Jannik Sinner u prvom kolu igra protiv srbijanskog predstavnika Miomira Kecmanovića, dok će Novak Đoković u prvom kolu igrati protiv Kineza Vuja Jebinga. U ženskoj konkurenciji titulu brani Iga Švajtek, a ulogu prve favoritkinje prema prognozama stručnjaka nosi moćna Arijana Sabalenka. Iz drugog plana ozbiljno vrebaju Elena Rybakina, kao i senzacionalna osvajačica Roland Garrosa, mlada Mira Andrejeva. Na ovogodišnjem turniru u Wimbledonu Bosna i Hercegovina ima jednog predstavnika, i to Damira Džomhura, koji će u prvom kolu, najvjerovatnije sutra, igrati protiv Artura Ferija, 118. igrača svijeta. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džomhur u drugom kolu će imati mnogo teži zadatak, jer ga tu čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je trenutno na petom mjestu ATP liste, dakle najboljih igrača svijeta. Pratit ćemo i Wimbledon, pratimo i svjetsko nogometno prvenstvo, pratimo i evropsko prvenstvo B divizije košarke u kolicima, a ujedno se zabavljamo i dobru muziku.

britanski vozač u bolidu Mercedesa George Russell pobjednik je utrke za veliku nagradu Austrije u šampionatu Formule 1. Russell je tako jučer upisao drugu pobjedu sezone, a sedmu u karijeri. Drugo mjesto je zauzeo nizozemski vozač Max Verstappen u bolidu Red Bulla, a za Russellom je zaostao sekund i po. Verstappen je u posljednjem krugu

Utrk je uspio da odoli pritisku lidera u ukupnom poretku šampionata Kimi Antonelli, iako je zauzeo i posljednje mjesto na podiju kao treće plasirani. Piastri je četvrti, zatim Hamilton, Haidar, Norris, a najveći gubitnik dana je Ferrarijev Charles Leclerc, koji je startovao drugi, a utrku završio tek na osmoj poziciji. Russell sada ima 131 bod, te je u ukupnom poretku na drugom mjestu preskočio Hamiltona, koji ima 125 bodova. Prvoplasirani Antonelli ima 171 bod, a naredna utrka šampionata vozi se već sljedećeg vikenda na britanskom Silverstone. I bilo bi to sve u sportskim minutama ovog ponedjeljka u sportskom oku Radio Gradašca. Čućemo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada sportski pozdrav i hajmo Bosnu i Hercegovinu.

0: Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.com.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš

0: je Lux Europrofi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke

0: Ke teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje, ali hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Čekaj, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Evropi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački sto.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Evropu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguće je grmljavinsko nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine, izbjegavanje boravka na otvorenom. Sindikat traže zaštitu radnika koji radi na otvorenom i izbjegavanje obavljanja posla u najtoplijem dijelu dana.
4: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
5: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
6: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
7: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
8: Da je ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako, dobro, Bogu hvala.
9: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
10: Ja uživam u vrućini, meni je super.
11: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14. Jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10. I onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
4: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
12: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da i dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
4: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
13: Apelirano sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
4: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
14: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
4: Podržavajući zahtjeve sindikata, pojedine nevladine organizacije traže da se posebna pažnja za određene kategorije radnika posveti prevenciji. Dermatolog Jasmina Begović.
15: Građevinske radnike, svi radnici koji su poljoprivredni radnici i ostalo, da se obezbedi preventivni pregled i zaštita na radu, znači što se tiče opreme, što se tiče kreme, tako da oni budu pogotovo ti dijelovi kože gdje se najčešće javlja, gdje se javljaju takve promjene. To su znači ovi vidljivi dijelovi tijela, lice, uške, vrat, ruke i tako dalje.
4: Ekstremne vrućine zadaju probleme i poljoprivrednicima. Suša prijeti ozbiljnim ugrožavanjem poljoprivrednih usjeva, kaže poljoprivrednik Vladimir Usorac.
16: Kolike štete na nekim područjima će one biti 100%, na nekima će biti 50%, ali sve zavisi i od predjela i gdje je bilo kiše i leda i ostaloga. Kad to sve saberete, onda bi se mogla reći šteta prava.
4: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
17: Poslije 2. jula temperature zraka bi u

0: pokretanje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Istovremeno je privremenom stečajnom upravniku zabranjeno da do daljnjeg poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje ili isplate u vezi sa imovinom dužnika, kao i da dalje daje prethodnu saglasnost za pravne radnje stečajnog dužnika koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili značajno umanjiti vrijednost društva.
1: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus. Na jednom od panela razgovarano je o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima.
2: Južna plinska interkonekcija, energetska nezavisnost, nova ulaganja i sigurnost Bosne i Hercegovine NIS tema i projekat koji čekamo jer su rokovi kratki. Bosna i Hercegovina mora proširiti regionalnu suradnju, ali i prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije federacije.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
2: Nermin Nikšić, premijer federacije.
4: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
2: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
5: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjeni jedne na drugu.
2: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
6: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
2: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
6: Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
2: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
7: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u hladnju koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
2: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana rana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija. Sandra Tufek.
8: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
9: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
8: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do nečišćenja tla i vode.
10: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad imamo onda dioksine, imamo teške metale, jeli, koji su vrlo poznajni u tlu, i onda, jeli, kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem

0: Ne dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se jeli, da se određene količine tih supstanci nađu jeli, u hrani. Ako je neko posadio bliču ili špinač na ovom području, sad u ovom vremenu, ja bi ipak nastavio to. Bez prethodne analize, ja se ne bi baš usudio da jedem.
1: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li iko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
2: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.
3: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. godine osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšim direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
4: Svijet.
2: U njemačkom gradu Štade u pucnjavi je stradalo 5 osoba.
3: Prema posljednjim informacijama iz policije, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima. 5 preminulih su odrasle osobe. Uhapšeno je 2 osumnjičenih, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još nisu poznate.
2: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost pronalaska preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritični period od 72 sata tokom kojih su šanse za pronalazak preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već prošao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će pronaći još preživjelih.
5: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu. Toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
2: Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će sutra u Dohi, glavnom gradu Katara, biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
3: Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom memorandumu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog memorandumu.
2: Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke iz zemalja izvan Europske unije.
3: Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje online i to uglavnom iz Kine. Iz Europske unije tvrde da milioni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi bile izbjegnute carinske obaveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka.
2: Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici koja je zakazana za početak jula trebao bi se naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja.
6: Predlagači navode da su izmjene zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
7: Ovaj zakon nije pretrpio značajne promjene, te s tim da smo u proteklih 60 dana intenzivno radili na dopuni i prilagođavanju zakona lakšem funkcionisanju policijskih službenika u korist svih građana.

0: Tuzlanskog kantona.
1: Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika na terenu, identifikacije službenika prilikom primjene ovlaštenja, postupanja prilikom lišenja slobode kao i usklađivanje sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iz uprave policije navode da se dodatno uređuju i postupanja policijskih službenika van radnog vremena kada su ugroženi životi i imovina građana ili je potrebno spriječiti krivično djelo. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
2: I u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
1: Izmjenama zakona predviđene su i promjene u oblasti disciplinske odgovornosti policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
2: Intencija nam je ovdje, znači, da u svakom momentu, znači, mi možemo adekvatno sankcionisati naše pripadnike koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
1: Dok predlagači tvrde da će izmjene doprinijeti efikasnijem radu policije i većoj sigurnosti građana, iz opozicije upozoravaju da predložena rješenja ne odgovaraju na najvažnije izazove sa kojima se suočava sigurnosni sektor u Tuzlanskom kantonu. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
3: Predložene izmjene predstavljaju uglavnom tehnička i administrativna usklađivanja, dok ključni problemi u radu policije ostaju neriješeni. Smatramo da su prioritet popunjavanje nedostajućih policijskih kadrova, bolje opremanje uprave policije i konkretnije mjere koje će doprinijeti većoj i boljoj sigurnosti građana.
1: Rasprava u Skupštini Tuzlanskog kantona mogla bi pokazati postoji li politički konsenzus o predloženim izmjenama, dok kantonalna vlast naglašava unapređenje procedura i efikasnije funkcionisanje policijskog sistema, opozicija očekuje konkretnije mjere koje bi doprinijele popunjavanju nedostajućih kadrova i jačanju kapaciteta uprave policije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Nakon upućivanja inicijative nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa odvojeno od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne reaktivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Mersiha Čomor, voditeljica kampanje.
5: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koje je odvojeno od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
4: U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH i razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavljeni su rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije. Predsjedavajuća komisije Ermina Salkičević-Dizdarević ocijenila je da nalazi istraživanja pružaju uvid u to kako građani doživljavaju socijalnu koheziju, povjerenje i mogućnosti za učešće u javnom životu. Prema riječima rezidentnog predstavnika UNDP-a Renoa Mejera, postoji značajan potencijal za saradnju, ali ga treba jačati kroz građansko učešće, odgovorne institucije i rad u lokalnim zajednicama.
6: Građani su vrlo jasno iskazali svoj stav da im treba veća ekonomska stabilnost, sigurnost i da vide perspektivu u društvu Bosne i Hercegovine.
7: Ono što smo željeli je da ponudimo vrlo konkretne dokaze da bi vlasti imale uvid u to šta je nužno, jer naravno ne može biti razvoja bez mira. Kada govorimo o miru, to nije samo odsustvo konflikta. Zapravo govorimo o situaciji u kojoj postoji povjerenje između susjeda, ali isto tako i želja osoba da investiraju svoje iskustvo u nešto.
4: Počele su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacija Evropske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije koja je osigurala 4,5

0: 1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
1: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
0: Fahrudin Mešković Fehrod danas je ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo priznanje uručio mu je Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Povod za dodjelu priznanja je Fehrina gozbo prijateljstva. Naime, u septembru 2022. Fehro je u svom restoranu ugostio više od 100 crnogorskih navijača iz zahvalnosti za njihovo gostoprimstvo i odnos prema bosansko-hercegovačkim navijačima kojima je u Podgorici zapaljen kombi.
2: 23. septembra 2022. godine Fahrudin Mešković Fehro na gozbi prijateljstva ugostio je nekoliko stotina navijača iz Crne Gore. Danas, skoro 4 godine poslije, zbog ljudskosti, dobrote i gostoprimstva čovjeka i privrednika čiji se prihod uvijek mjerio širinom srca, uručeno mu je prvo priznanje ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo je kazao Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore.
3: Ono što je počelo kao navijačko nadmetanje, Fehro je svojim gestom uzdigao u nešto mnogo veće. U most između dvije države. Podlačim, u most između dvije države. Sazida ne od kamena, nego od gostoprimstva.
2: Ne skrivajući emocije, Fehro kaže da je ovo potvrda da nije džaba živio i da će nastaviti činiti dobro čemu uči svoju djecu. Jer ovo je priznanje za Bosnu i Hercegovini, kazao je Fehro, dok je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević istakao značaj ovog priznanja za turizam ovog kantona.
4: Sport treba da zbližava, ja pozivam i sve okolo države, jer kako mi da živimo ako nam komšije nisu prijatelji i obrnuto. Znači, najljepši je život kad su nam komšije dobre i svi inače nam biti bolje.
5: Turizam središnje Bosne, ovakvi događaji zaista otvaraju razna vrata i u poslovnom svijetu, ali i nama kao ljudima, tu i kao domaćinima, daju jedan poseban imidž da je svako dobro došao i da smo mi kao domaćini jako dobri.
2: Jer za mostove između ljudi i susjednih zemalja treba samo malo otvoreno srce i ljubav bez kojih život, ma gdje bili, nema smisla. Za Radio Federacije iz naselja Grablje kod Busovače, Mađa Ridžić.
0: Sport. Prvu utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva igrale su sinoć selekcije Kanade i Južnoafričke Republike. Istovremeno reprezentacija naše zemlje priprema se za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Izabranici Sergeja Barbareza ovih dana pripremaju se za utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će ona biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima sa novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas.
7: Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
8: Dobro što sam duže ovdje, samo se stavio, ostvaruju, tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajan ovaj rezultat. Nekom pričaju, a mi ćemo na terenu pričati.
6: Poslušajmo i neki igrači iz američkog tabora. Govore napadač Falorin Balogan i branić Serginho Dest.
9: Biće to izazovna utakmica. Uz to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve.
6: Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku Republiku sa 1-0 i plasirala se u nastavak, gdje će igrati

0: igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko. Gol vrijedan historiji u drugoj minuti sudijske nadoknade postigao je igrač sredine terena Steven Eustakio.
1: I think us as a group, we have a special group.
2: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća i u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
0: Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta 16. finala. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci, koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što će južnoamerički velikan pokušati ispraviti. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja. Elf će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa Muhameda Vahbija.
2: Ovo je naša četvrta utakmica. U prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, premijer Nermin Nikšić.
4: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju svoje emisije još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Europi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol. Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću, Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

I poštovani slušalci, vi ste i dalje zajedno sa nama na FM 98,3 MHz. Danas u Bosni i Hercegovini, širom regiona, visoke dnevne temperature zraka, sve to utiče naravno na naše raspoloženje, zdravlje, ali i na klimatske promjene i mogućnost pojave požara, pa upozorenje za sve svakako dolazi i da budemo dodatno oprezni. U gradarstvu danas je toplo i sparno, o tome ćemo pričati uskoro. Danas najavljujemo i događaje za sutra. Naime, sutra 30. juna obilježava se Dan šehida poginulih boraca i civilnih žrtava od 1992. do 1995. godine grada Gradašca i prigodnim vjerskim programom i obilaskom porodica počelo je obilježavanje 30. juna. Centralni događaj manifestacije žrtve Gradašca za Bosnu i Hercegovinu održat će se sutra sjećanjem na žrtve četničkog masakra na putnoj komunikaciji Gradačac Ormanica. Na mjestu zločina u 10 sati bit će odata počast i položeno cvijeće na spomena obilježje. A obilježavanje ovog značajnog datuma predstavlja izraz poštovanja i trajnog sjećanja na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja i nezaborava na sve njih koji ugradiše svoje živote u temelje domovine Bosne i Hercegovine, bit će održana akademija, zatim položeno cvijete

će i odata pošta na centralnom spomen obilježju u gradskom parku. Članovi porodica, sugrađani i zvanične delegacije će odati poštu i položiti cvijeće u šehidskom vojnom mezarju Mahmut Mahali na spomen obilježju križu Ledenicama Donjim i spomen obilježju ubijenoj djeci Gradašca. Program počinje sutra u 8 sati i 30 minuta ispred spomen obilježja ubijenoj djeci Gradašca od 1992. do 1995. godine. U 9 sati delegacije će biti na spomen obilježju križu Ledenicama, od 9.30 na centralnom vojnom šehidskom mezarju Mahmut Mahali. Kao što sam rekli, centralni dio davanja pošte je na spomen obilježju civilnim žrtvama rata od 1992. do 1995. na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica, odnosno u 10 sati na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata od 1992. do 1995. godine. Program će biti nastavljen u 11 sati akademijom u gradskom kinu, koje će učestvovati i najmlađi iz javne ustanove Dječije obdanište Kolibri, kao i Mekteba Reufbegove džamije i profesori i polaznici muzičkog centra Art z Gradačac. Recitovaće Selmin Okić. Sve to dešavaće se u gradskom kinu, a organizator manifestacije je Savez boračkih organizacija grada Gradačca. Tehnički dio je povjeren organizaciji porodica šehida i poginuli boraca Gradačac, koja je ove godine i ima jedan jubilej. Naime, ova organizacija obilježava 30 godina rada i postojanja i tim povodom će na akademiji biti uručene i zahvalnice, ali će se i govoriti o 30 godina rada organizacije porodice šehida i poginuli boraca u Gradačcu. Dakle, za vas sve koji sutra imate mogućnost i priliku, popratite ovaj program koji počinje u 8 sati i 30 minuta na spomen obilježju ubijenoj djeci Gradašca, u 11 sati u gradskom kinu akademijom povodom obilježavanja 30. juna, dana šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata od 92. do 95. ali povodom 30. godišnjice od osnivanja organizacije porodica šehida i poginulih boraca Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

U našem popodnevnom programu rekli smo da ćemo pričati i o nekim drugim zanimljivim temama i pričama, ali nekako ne možemo da ne pomenemo ono što je sastavni dio ovoga dana, a to su te visoke dnevne temperature zraka koje nas prate i koje danas i sutra će vjerovatno doživjeti svoj vrhunac. Ono što je zanimljivo da evo dok mi bilježimo dakle ove visoke dnevne temperature, došlo je i do pogoršanja vremenskih prilika. Naime, nevrijeme je stiglo u krajinu, prvi na udaru bili Ključ i Bosanski Petrovac, zabilježeni jaki pljuskovi praćeni ledom. Prema tim nekim od informacija koje prenosi BH Meteo, zabirilo je u Bosanskom Petrovcu, a zahvatilo je nevrijeme. Uporedno vrhunac toplotnog talasa danas donosi rekordne vrućine za mjesec juni u pojedinim gradovima, piše na Facebook stranici BH Meteo. Nadam se da nije bilo nekih posebnih problema kada je u pitanju i ovo nevrijeme, da je kratko trajalo. Nažalost, sigurno je da je izazvalo i velike štete i probleme na usjevima, a ono što mi možemo reći za Gradačac jeste da trenutno mjerimo 37 stepeni Celzijusa, da je atmosferski pritisak 988 milibara, relativna vlažnost zraka 30% i puše slab istočni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Danas, dakle, u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljevine mogu se zabilježiti širom zemlje i to smo već evo imali priliku i da saopštimo. Jetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka sutra se očekuje između 33 i 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza i sutra je nepovoljna, nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplih zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. A ono što mi radimo početkom svake sedmice jeste agrometeorološka prognoza za naše poljoprivrednike. U narednom periodu žetva ječma privešće se kraju bez većih problema, a visoke temperature i porast broja sunčanih sati također će omogućiti nesmetan početak žetve pšenice. Pri tome će manjak padavina u narednom periodu uzrokovati probleme poljoprivrednim proizvođačima, posebno po pitanju jarih usjeva, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim koji je pogrešan.

0: rođendan.
1: Would you like to know a secret?
2: Legendarni Robin Hood, braća se u priči kako do sada niste gledali.
3: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
2: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali,

0: hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone. U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

LSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

0: sad. Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

promjene vremenskih prilika sa kišom i grmljavinom i gradom, kako je to bilo u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, no sutra ponovo se najavljuje opet toplo, sunčano, sparno vrijeme, opet također u poslijepodnevnom dijelu dana, umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalne pljuskovi, grmljavina, sve to može biti sutra širom naše Bosne i Hercegovine. Od informacije koje ćemo podijeliti sa vama za kraj ovog našeg druženja je i ona koja dolazi iz informativnog centra Bihamka. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim zonama. Bihamka apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. A mi ćemo u nastavku ovog našeg večernjeg izdanja poslušati muziku biranu samo za vas, dragi naši slušalci, poruke naših poslovnih partnera, reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras od 20 sati i Federalnog radija u 2 sata poslije ponoći. Više o sportu i sportskim temama poslušajte u repriznom izdanju Sportskog radiogradašca večeras od 22 sata. Pozdravljam vas, dežurna ekipa koja je realizovala današnji program, Melika Kavazović-Hečmović, Samira Hamzić, Esad Dino Kukurzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan, i sadržaje emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa, ljekari upozoravaju na oprez.
0: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
1: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Danas je vrhunac toplotnog talasa, pa se svima savjetuje oprez. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći, specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35

0: stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
1: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvom mjestu. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.
2: A dok temperature rastu i do 40 stepeni, brojni građani spas traže od vrućine na bazenima i uređenim kupalištima. Kažu da ovih dana jedino na tim mjestima mogu potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura. Više o tome kako građani podnose vrućine u prilogu Adne Voljevice.
3: Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta kažu o tome kako podnose visoke temperature.
4: Evo, danas smo na bazenu terme na Iliđi. Godi nam voda, jako je udobno, nema nešto gužve radnim danima. Znači nam što imamo i priliku da dođemo, što nisu cijene baš divlje kao negdje. Voda je super, prilično je čisto.
3: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode pronalaze i druge načine kako da se rashlade.
5: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
6: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rashlađivala, a danas sam izašla na bazen.
3: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
7: Kod nas u gradu Temišvaru je negde oko 45 gradi i jako je toplo. Ovdje je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Prijatno je i priroda je odlična. Prvi put ovdje i prijatno smo iznenađeni. Smo u prolazu prema moru i eto tako smo stali malo ovdje da se opustimo i da posjetimo vaš grad.
3: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
2: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih, više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Sjedinjene Američke Države se bore sa neuobičajeno visokim brojem šumskih požara za ovo razdoblje godine. Detaljnije Igor Božević.
8: Rekordne temperature za ovo doba godine zabilježene su širom Europe, u Francuskoj 44, na sjeveru Španjolske 43, te u Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj oko 42 stupnja Celzija. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je na svojem profilu da je toplina tihi ubojica, te da europski domovi i radna mjesta jednostavno nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj je zabilježen neobično visok broj umrlih, a razlog su vjerojatno visoke temperature. Zuhair Herteli, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nemaju mjesta.
9: Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva, a od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta, a razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave ono što zovemo rashladnim kontejnerima. Čekamo njihovo odobrenje.
8: U Nizozemskoj je otkazan glazbeni festival, u Francuskoj parada ponosa, te je zabranjena prodaja alkohola na otvoreno. Više od 10 osoba se tijekom vikenda utopilo u središnjoj Europi. Fenomen zagrijavanja prepisuje se takozvanoj toplotnoj kupoli, kada se zrak spušta, pri čemu se zagrijava i suši. Dok Europljani imaju problema s podnošenjem vrućine, u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno gori 36 velikih požara. Stanje je najteže u Saveznoj državi Utah. Alisa Mason, službenica za informiranje.
10: I have heard that we are going to have some cooler temperatures.
9: Čula sam da stižu nešto niže temperature.

Viša oblažnost zraka i slabiji vjetar. To su dobre vijesti. Ako dođe do promjene smjera vjetra, to može biti dobro ili loše, ovisno o tome kako će ta promjena izgledati. Ako vjetar okrene u smjeru koji nam odgovara, mogao bi potisnuti požar natrag, što bi bilo sjajno jer tamo više nema mnogo materijala.

0: godišnji prosjek. Pogođene su savezne države Utah, Kalifornija, Arizona, Novi Meksiko, a zabilježen je i dramatičan porast broja požara na Aljasci, za što je isključivo kriva visoka temperatura, jer se radi o nenaseljenim područjima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prema njegovim riječima, požar u ovom dijelu sela smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Zahvalio je mještanima sela na pomoći u gašenju požara.
2: BH Radio 1, Dnevnik. U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska bezbjednost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Detalje donosi Mirel Čeliković.
3: Energetski zaokret 2 nastavak je kontinuirane aktivnosti i napora federalne vlade da kroz konferencije ovog tipa ponudi, ali i pronađe rješenja kada je u pitanju budućnost i stabilnost energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pošto po sadašnjim shvatanjima i pretpostavkama ona nije moguća bez uske povezanosti svih zemalja u regionu, fokus ovogodišnje konferencije je upravo na regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicionom ciklusu. Vedran Lakić, ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
3: A odziv na ovu drugu u nizu Tuzlansku energetsku konferenciju u stvari pokazuje koliko su svi u regionu shvatili poruku i koliko svi razmišljaju na isti način. Premijer federacije Nermin Nikšić.
5: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
3: Na isti način se razmišlja i u drugom BH entitetu. Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ističe snažnu povezanost država bivše Jugoslavije kao jedini mogući model energetske stabilnosti u budućnosti.
6: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način leži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji.
3: Iz ovakvih konferencija i rješenja koja se nakon nje ponude profitirat će svi, ali posebno građani Tuzle, koji su decenijama bili taoci energetskih rješenja koja su ovaj grad i njegovu okolinu činili jednim od najzagađenijih područja Europe. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
7: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku.
3: Konferencija Energetski zaokret 2 u Tuzli trajaće dva dana uz zanimljive panele od kojih se izdvajaju energetska povezanost Zapadnog Balkana, sigurnost snabdevanja i strateška partnerstva te dekarbonizacija i investicije prvog dana konferencije. Sutrašnji dan obilježit će razgovori o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji te ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: A dok domaće vlasti raspravljaju o značaju energetske bezbjednosti, Bosna i Hercegovina je suočena sa energetskim apsurdom. Zbog podijeljenih politika i suprotstavljenih interesa još nemamo zakon o gasu ni državni regulator, a nedostaje i državna energetska strategija. Sve su tu preuzete obaveze prema Evropskoj uniji, čije zanemarivanje, kako ističu domaći stručnjaci, povećava opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture, poput južne interkonekcije. Strahu da bi ovaj projekat državu mogao učiniti zavisnom od sumnjivog privatnog monopola. Priču donosi Brana Prtenjak.
8: Uprkos brojnim potencijalima te preuzetim obavezama prema Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina, kako su ponovo upozorili struka i akademska javnost, ne da nema jedinstvenu energetsku politiku, već nema nikakvu. Zbog geopolitičkih prilika i gas je postao kamen spoticanja, što je jasno pokazao projekat Južne interkonekcije. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović i stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.

0: Bosne i Hercegovine još uvijek nema usvojen državni zakon gasu, niti je implementirala treći energetski paket Evropske unije. Čak i kada gradimo južnu interkonekciju, gradimo je na pravno nesigurnim temeljima, a to nije samo tehnički problem, već i pitanje kredibiliteta integracionog procesa.
1: Energetika nije prepoznata kao stvarna razvojna šansa za Bosnu i Hercegovinu. Mi potencijala u svim segmentima imamo sasvim dovoljno. Prijavljeno je mnogo zahtjeva za nove objekte i privatni sektor će to graditi. Zašto to ne gradi javni sektor? To je, Boga mi, odgovornost na vladi.
2: Kad država nema ni viziju ni plan, kako ističe profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu Hazim Bašić, onda rizikuje da ključni segment energetske sigurnosti prepusti paralelnim strukturama moći. Podsjeća da je Hrvatska prije potpisivanja međudržavnog sporazuma u vezi sa južnom interkonekcijom tražila da se Bosna i Hercegovina obaveže da će godišnje kupovati 6 puta više ukapljenog gasa nego što je treba. Ako to ne bude mogla, na scenu će stupiti privatne strane firme, od kojih se neke već uveliko hvale da će biti glavni uvoznik skupog američkog gasa.
3: Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera.
2: Slična sudbina mogla bi da zadesi i domaći elektroenergetski sektor, rasparčan i pod političkom kontrolom, zbog čega sa evropskim pravilima nismo uskladili ni svu regulativu o električnoj energiji. Zato, kako ističe stručnjak Damir Miljević, i dalje i sve više uvozimo električnu energiju i sve ćemo je skuplje plaćati.
4: I ono što smo mi svjedoci zadnjih par godina, da su sve te pogrešne politike rezultirale rastom cijena električne energije, prvenstveno za privredu, gdje je taj rast bio 2 puta, 3 puta u odnosu na stanje od prije 4-5 godina i sad lagano počinje pritisak na segment domaćinstava.
2: Najveći apsurd, kako kažu domaći stručnjaci, je činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima šansu da postane regionalno energetsko čvorište zbog svojih prirodnih potencijala i geografskog položaja na raskrsnici evropskih energetskih tranzitnih pravaca. Podsjećaju da je u 21. vijeku energetska sigurnost zapravo sigurnost države. Ujedno upozoravaju da bez jasnih pravila igre koje će zaštititi domaće resurse, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi ne samo energiju, nego i državu. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
5: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u, govori VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
6: Čuli smo danas 2 dobra prijedloga, po mom mišljenju, kako da se konkretno pomogne BHRT-u. Prvi, da se komisija koja je nadležna za rad javnog servisa Bosne i Hercegovine obrati Vijeću za implementaciju mira visokom predstavniku, da se od njih traže da raspetljaju ovaj gordijev čvor kad je BHRT u pitanju, jer očigledno nema spremnosti dijela domaćih političkih predstavnika da se pomogne BHRT-u, naprotiv, neki vrlo aktivno rade na rušenju BHRT-a. I ovaj drugi prijedlog, da se, dakle, konkretnom pomoću iz budžeta države Bosne i Hercegovine iz nekog od izvora obezbijedi konkretna financijska pomoć BHRT-u. Ukoliko bi ti prijedlozi bili prihvaćeni, ukoliko dođe do njihove realizacije, to bi zaista predstavljalo konkretnu pomoć za javni servis Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije Nakon vijesti iz svijeta još možete čuti. Na vrhuncu toplotnog talasa u našoj zemlji 10.000 stanovnika u Potkozarju bez redovnog vodosnabdijevanja. U Sarajevu nakon 30 godina čekanja počela gradnja muzeja Arsevi.
7: Najmanje 5 osoba poginulo je u pucnjavi u gradu Štade na sjeveru Njemačke, a osumnjičeni muškarac je uhapšen sa

0: saopštila je njemačka policija. Prema prvim informacijama, motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku. Venecuelu je pogodio novi zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Richteru. Zemljotres se dogodio sjeverno od glavnog grada Karakasa. Nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti. Najmanje 1450 ljudi poginulo je u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, koji su se dogodili u Venecueli 25. juna za manje od jednog minuta. Najteže je pogođen glavni grad Karakas i njegova okolina. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog Moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će tehnički razgovor SAD-a i Irana biti nastavljeni sutra u Dohi, što je Iran demantovao.
1: Mještani desetak banjalučkih prigradskih i seoskih naselja u Potkozarju od početka prošle sedmice imaju problema sa vodosnabdijevanjem. Banjalučki gradski štab za vanredne situacije je zbog velike potrošnje uveo redukcije kojima je obuhvaćeno više od 10.000 stanovnika. Dok mještani zahtijevaju redovnu isporuku, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obećao je da bi višegodišnji problem sa vodosnabdijevanjem više potkozarskih naselja i sela trebao biti uskoro riješen. Detaljnije Miroslav Nicović.
2: Gori zemlja, vode nema. Na hiljade stanovnika banjalučkih prigradskih naselja suočeni su sa suvim slavinama i restrikcijama vode na temperaturama iznad 35 stepeni. Traže da se hitno uspostavi redovna isporuka vode u podkozarskim mjesnim zajednicama. Nakon 6 dana voda je proteklog vikenda ponovo puštena u visinske zone banjalučkog naselja Dragočaj. Mještanke ovog naselja Mirjana Mrđen i Lela Jotanović kažu da teško podnosi se nestašice vode.
3: Dođe svaki drugi dan, znači dođe po tri kapi na česmi, na WC šolj nema vode, bebu trebam roditi svaki dan, očekuje, dvoje male djece, još higijena, kupanje, nikako, znači ili idemo kod mojih u Mišin Han koliko uspijemo, ili hvatamo po flašama, grijemo na suncu pa se kupamo.
4: Vjerovatno i ovi ljudi koji su neodgovorni troše previše u donjoj zoni, a mi gore ne možemo dobiti vodu. Ne možeš se kupati, stavljaš kantu, griješ, kupaš se tako, ne možeš veš oprat, ne možeš suđe.
2: U banjalučkom vodovodu gledaju u nebo i smatraju da bi situaciju mogla popraviti kiša jer bi se smanjila potrošnja za zalivanje bašti u večernjim časovima. Direktor vodovoda Radovan Majkić pojašnjava zašto neka domaćinstva u istom naselju imaju, a neka nemaju vodu.
5: Kad se stvore vazdušni čepovi, mi izvršimo puštanje tog dana vodu i onda se može desiti situacija da pojedini mještani tog dana ne dobiju vodu. Iz tih razloga sam ja do terena sa svojim radnicima, inženjerima, gdje praktično idemo od šahta do šahta, vršimo označivanje.
2: Nedavno uvedene restrikcije vode zadaju probleme poljoprivrednim proizvođačima u nekoliko naselja. Predrag Gojković iz Barlovaca ističe da stanovnici ovog naselja godinama muku muče sa vodosnabijevanjem i zahtijevaju trajno rješenje.
6: Ja imam stoku, imam kokoš, imam koze i ne zanima me ni politika, ni obećanja, ništa. Platili smo gore priključak, plaćamo svi račune.
2: Inače, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima voda se dovozi cisternama, ali mještani naglašavaju da je to nedovoljno. Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da se nazire kraj problemima sa nestašicom vode u podkozarskim naseljima. Obećao je da će novi cjevovod biti završen do sredine avgusta.
7: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodovodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2 sa Ramićima i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta jeste da prva etapa gradilišta bit će gotova 15. jula.
2: Iz gradske uprave ranije su dio krivice za restrikcije svalili na vikendaše koji pune bazene. Međutim, David Ponorac, predstavnik mjesne zajednice Priječani, u kojoj je nedavno pukla glavna vodovodna cijev, kaže da problema imaju tokom cijele godine.
8: U Priječanima je problem zastarjela vodovodna mreža koja je izgrađena 60. godina prošlog vijeka, koja je projektovana za nekoliko stotina domaćinstava, a sada u Priječanima imamo oko 1000 domaćinstava. Mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije?
2: Zbog

0: Povećane potrošnje vode nedavno je u podkozarskim mjesnim zajednicama proglašena vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj su neka naselja u određenim terminima bez vodosnabdijevanja. Nestašice vode u pojedinim banjalučkim prigradskim naseljima tokom ljetnih mjeseci su višedecenijski problem. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Nakon upućene inicijative nadležnim za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Senzus održao je prvu uličnu aukciju u Mostaru u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je po novim pedagoškim standardima, a ujedno je i način preventivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su ovu inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Slušamo izjavu voditeljice kampanje Mersihe Čomor.
2: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
1: Nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko pokušaja u Sarajevu su zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Objekat na Vilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milijon evra, čime jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Opširnije Sandra Elez.
3: Budući muzej Arsevi čuvat će jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Zbirka je nastajala od početka 90-ih godina zahvaljujući donacijama brojnih svjetski poznatih umjetnika koji su na taj način iskazali solidarnost sa Sarajevom tokom rata. Idejni tvorac i osnivač projekta je Enver Hadžiomer Spahić, čija je vizija konačno na putu da dobije svoj trajni dom.
4: Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Istorija projekta Arsevi duga je više od tri decenija.
3: Zgradu muzeja Arsevi projektovao je istaknuti italijanski arhitekta Renzo Piano. Izgradnja se finansira bespovratnim sredstvima Europske unije uz sufinansiranje Italije i Francuske. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kaže da je riječ o projektu od izuzetnog kulturnog značaja.
5: Zajedno sa Enjom na ovom projektu radim posljednjih 27 godina, ako ne ima malo više, i evo Enjo, naj san o kojem smo razgovarali prije nekoliko godina se počinje ostvarivati. Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
3: Završetak radova na muzeju Arsevi planiran je u naredne dvije godine. Time bi Sarajevo nakon više od 30 godina od nastanka ove jedinstvene ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja gradnje trebalo dobiti savremeni muzejski prostor u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koji se trenutno nalaze u prostoru vijećnice. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Četvrti dan pozorišnih igara u Jajcu u takmičarskom programu večeras donosi predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra u režiji Jasenka Pašića, a po tekstu Benjamina Hasića. Prateći program donio je predavanje i radionicu o radu dramskih sekcija u školama, dok će večeras u istom programu biti predstavljena knjiga monodrame Vahida Durakovića, pripremila Danijela Regoje.
7: Nakon jučerašnje pauze večera se nastavlja takmičarski program jajačkih igara i to predstavom Za život cijeli, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to

0: priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva, Benjamin Hasić.
1: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje, požeštovanost itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije.
0: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu održano je predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića. Ovaj program namijenjen je profesorima i nastavnicima, dodaje on.
2: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da prave jedan kolektivan čin, umjetnički pozorištan.
0: Prateći program večeras donosi još jedan sadržaj, promociju knjige monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove monodrama Prodavnica budućnosti i glumica. Prodavnica budućnosti je savremena satira koja tematski tretira pobunu pojedinca spram amoralne većine u izopačenom društvu do granica apsurda, dok druga monodrama pod nazivom Glumica obrađuje aktuelnu temu nasilja nad ženama. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 35 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
4: Sutra u našoj zemlji prije podne sunčano i vruće. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Zbog radova na sanaciji kolo voza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
3: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez.
4: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
3: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
4: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužan i Dragana Papas.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priče kako do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell his stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki čudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moći.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I will keep you safe.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju sportskog programa u narednih 30-ak ili nešto malo više minuta. Pratite Sportsko oko. Iako je nokaut faza počela sinoć utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da to nije utakmica koja plijeni pažnjom ni kvalitetom ove dvije ekipe. Kanada golom u 91. minuti izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva u nogometu, a ono najuzbudljivije kreće već večeras. Program ćemo početi u 19 sati utakmicom Brazila i Japana. Od 22:30 igra se drugi duel i to selekcija Njemačke imaće ulogu favorita protiv Paragvaja. Apsolutni derbi 3 sata poslije ponoći po našem vremenu u duelu Nizozemske i Maroka. Jedan naspram druge nalazi se 7. i 8. nogometne reprezentacije na svijetu. Muška seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon završetka priprema na Vlašiću danas je u gradskoj areni Husein Smajlov

Ivković odradila prvi trening u Zenici. Naši košarkaši pod komandnom palicom selektora Darija Đerđe spremaju se za finiš prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. A muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarki u kolicima od danas do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu. Nakon intenzivnih priprema pred Zmajevima je zahtjevan turnir na kojem će svaki susret biti od izuzetne važnosti ukoliko žele da se plasiraju u A diviziju. Nakon današnje utakmice u kojoj smo poraženi 66-60 protiv Litvanije, naši Zmajevi za protivnike imaju još tri reprezentacije u grupi B, Portugal, Grčku i Švedsku. Danas počinje Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu koji će tokom naredne dvije sedmice privući pažnju svih ljubitelja sporta. Londonska trava ponovo će biti poprište epskih bitaka u muškoj konkurenciji. Glavni favoriti za osvajanje zlatnog pehara su Jannik Sinner i Novak Đoković. U ženskoj konkurenciji titulu brani Iga Swiatek, a ulogu prve favoritkinje prema prognozama stručnjaka nosi moćna Arina Sabalenka. Na ovogodišnjem turniru u Wimbledonu Bosna i Hercegovina ima jednog predstavnika, i to Damira Džumhura, koji će u prvom kolu najvjerovatnije sutra igrati protiv Artura Ferija, 118. igrača svijeta. Britanski vozač u bolidu Mercedesa George Russell pobitnik je utrke za veliku nagradu Austrije u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo nizozemski vozač Max Verstappen u bolidu Red Bulla, dok je uspio u posljednjem krugu utrke da odoli pritisku lidera u ukupnom poretku šampionata Kimija Antonelija. Toliko uvodu sportskog oka, ostanite zajedno sa nama u sportskom programu, slušamo muziku i sportske priče.

očekuje nas kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, međutim svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekao je, rekao je Muharemović. Jurkas je izjavio da mu se ostvario san. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično, ovaj rezultat nije došao slučajno, mnogo razgovaram među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli oni. Atmosfera u ekipi je sjajna, nije slučajno što smo ostvarili ovaj istorijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune, rekao je golman borca. A Zmajevi su jutros obavili još jedan trening, u toku dana putuju u San Jose gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica će se igrati 2. jula u 2 po ponoći. Ona najveća uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu kreću od danas i došlo je vrijeme da se oni najjači počnu susretati u eliminacionoj fazi. Mjesta za grešku više nema, svaki loš rezultat znači će i povratak kući. Iako je nokaut faza počela sinoć utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da je to utakmica koja nije plijenila pažnjom ni kvalitetom ovih ekipa. Kanada je golom u 91. minuti izborila plasman u osminu finala. No večeras nas čekaju pravi derbi i program počinje u 19 sati utakmicom Brazila i Japana. U 22:30 igra se drugi duel selekcija Njemačke, koja je također stigla i cilja na samu završnicu, imala će ulogu favorita protiv Paragvaja. Najveći derbi 16. finala zakazan je za 3 sata posle ponoći po našem vremenu. Apsolutni derbi je u duelu Nizozemske i Maroka. Jedna naspram druge nalaze se 7. i 8. reprezentacija na svijetu.

pratiti sve ono što se događa na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ćemo u četvrtak saznati i da li naša reprezentacija ide dalje ili ne. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji prošla je u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a to je doprinijelo imidžu i na svim mogućim rang listama raste tokom nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Na mundijal smo stigli kao jedna od najslabije rangiranih selekcija sa 64. pozicije na FIFA rang listi. Trenutno smo na rang listi uživo skočili sa 3. pozicije i nalazimo se na 61. mjestu, ali se očekujemo da će još rasti i u narednom periodu ovaj rezultat. Istovremeno, ugledni list Atletik radio je ranking reprezentacija na svjetskom prvenstvu i prije i tokom ovog dijela mundijala. Prema onome što su vidjeli na mundijalu, i Zmajevi su ozbiljno napredovali. Trenutno se nalaze na 31. mjestu po ranking svjetskog prvenstva, ostavljajući iza sebe mnogo moćnije reprezentacije poput Urugvaja i Turske, koje su već ispale iz takmičenja. Najjačom reprezentacijom na svjetskom prvenstvu smatraju Francusku, slijede Argentina, Španija, Brazil i Nizozemska, a zanimljivo, Portugal je tek na 13. mjestu. Ulaznice za duel Zmajeva sa Sjedinjenim Američkim Državama među najskupnijim su u 16. finala. Nokaut faza svjetskog prvenstva je počela utakmicom Kanade i Južnoafričke Republike sinoć. Ulaznica za tu utakmicu bila je među najjeftinijim u 16. finala. Svi oni koji su željeli sinoć gledati duel Južne Afrike i Kanade mogli su to uraditi za samo $467, što je drugi najmanji iznos kada je u pitanju ovaj krug takmičenja. Najskuplja karta u ovoj fazi takmičenja je za susret između Meksika i Ekvadora, a najjeftinija ulaznica za ovu utakmicu je $2777, što se može pripisati ogromnoj bazi meksičkih navijača i blizini domaćinstva. Za duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine najjeftinije ulaznice iznose $1716. Vjerujemo da će ipak biti onih koji će izdvojiti ovih $1716 i gledati duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država i navijati je za našu reprezentaciju. A četvrtak koji je pred nama mogao bi biti neradni na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i nakon više poziva, inicijativa, prijedloga koji su upućeni prema nadležnim institucijama, najavljeno je da bi resorno ministarstvo tokom dana trebalo pripremiti instrukciju vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama. Uglavnom, nemam neke mogućnosti da četvrtak se proglasi kao neradni dan, ali zato postoji mogućnost prilagođavanja radnog vremena zbog velikog interesovanja javnosti i organizovanog praćenja utakmica, pa će prema onome što smo uspjeli saznati na osnovu instrukcije, poslodavci moći sami odlučiti da li će prilagoditi radno vrijeme, omogućiti radnicima slobodan dan ili organizovati rad na drugi način. Bilo kako bilo, sretno Bosnu i Hercegovinu.

U nastavku košarka, muška seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon završetka priprema na Vlašiću, danas je u gradskoj areni Husein Smajlović odradila prvi trening u Zenici. Naši košarkaši se pod komandnom palicom selektora Darije Đerđe spremaju za finiš prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Đerđe u narednim danima će obaviti završni dio priprema za utakmicu protiv reprezentacije Turske, koja će biti odigrana u četvrtak 2. jula u 20 sati. Ulaznice su u prodaji na biletarnici gradske arene, kao i putem platforme event.ba. Nakon domaćeg susreta protiv Turske u Zenici, BH košarkaši očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu, gdje će 6. jula odigrati posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je ranije osigurala drugu fazu kvalifikacije, jer će na kraju ove biti najmanje treća u grupi sa Srbijom, Turskom i Švicarskom. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine košarke u kolicima od 28. juna do 5. jula nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije u Zagrebu, gdje će zajedno s još 9 reprezentacija voditi veliku borbu za plasman među dvije najbolje selekcije i povratak u elitnu A diviziju Evropske košarke u kolicima. Naši reprezentativci imaju jasan cilj vratiti Bosnu i Hercegovinu tamo gdje je mjesto među najbolje evropske selekcije. Nakon intenzivnih priprema pred Zmajevima je zahtjevan turnir na kojem će svaki susret biti od izuzetne važnosti. Nakon današnje utakmice u kojoj smo poraženi 66-60 protiv Litvanije, naši Zmajevi za protivnike još imaju reprezentacije Portugala, Grčke i Švedske, a nakon grupne faze slijede utakmice za plasman, dvije najbolje reprezentacije izborit će promociju u A diviziju.

Danas počinje Wimbledon, najprestižniji teniski turnir na svijetu, koji će tokom naredne dvije sedmice privući pažnju svih ljubitelja sporta, naravno posebno tenisa. Londonska trava ponovo će biti poprište epskih bitaka. U muškoj konkurenciji glavni favoriti za osvajanje zlatnog pehara su Jannik Sinner i Novak Đoković. Glavni razlog zašto je Sinner veliki favorit, a Đoković jedan od favorita, je odsustvo Carlosa Alcaraza, koji je zbog povrede ručnog zgloba bio prisiljen propustiti ovogodišnje izdanje. Kao potencijalni favorit iz Sjenke izdvaja se Amerikanac Taylor Fritz, koji za sebe ima sjajne nastupe na travnatim terenima ove sezone. A najbolji teniser svijeta Jannik Sinner u prvom kolu igra protiv srbijanskog predstavnika Miomira Kecmanovića, dok će Novak Đoković u prvom kolu igrati protiv Kineza Vuja Jebinga. U ženskoj konkurenciji titulu brani Iga Švajtek, a ulogu prve favoritkinje prema prognozama stručnjaka nosi moćna Arijana Sabalenka. Iz drugog plana ozbiljno vrebaju Elena Rybakina, kao i senzacionalna osvajačica Roland Garrosa, mlada Mira Andrejeva. Na ovogodišnjem turniru u Wimbledonu Bosna i Hercegovina ima jednog predstavnika, i to Damira Džumhura, koji će u prvom kolu, najvjerovatnije sutra, igrati protiv Artura Ferija, 118. igrača svijeta. Ukoliko savlada 23-godišnjeg Britanca, Džumhur u drugom kolu će imati mnogo teži zadatak, jer ga tu čeka četvrti nosilac Ben Shelton, teniser iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je trenutno na petom mjestu ATP liste, dakle najboljih igrača svijeta. Pratit ćemo i Wimbledon, pratimo i svjetsko nogometno prvenstvo, pratimo i evropsko prvenstvo B divizije košarke u kolicima, a ujedno se zabavljamo i dobru muziku.

britanski vozač u bolidu Mercedesa George Russell pobjednik je utrke za veliku nagradu Austrije u šampionatu Formule 1. Russell je tako jučer upisao drugu pobjedu sezone, a sedmu u karijeri. Drugo mjesto je zauzeo nizozemski vozač Max Verstappen u bolidu Red Bulla, a za Russellom je zaostao sekund i po. Verstappen je u posljednjem krugu utrke uspio da odoli pritisku lidera u ukupnom poretku šampionata Kimi Antonelli, iako je zauzeo i posljednje mjesto na podiju kao treće plasirani. Piastri je četvrti, zatim Hamilton, Haidar, Norris, a najveći gubitnik dana je Ferrarijev Charles Leclerc, koji je startovao drugi, a utrku završio tek na osmoj poziciji. Russell sada ima 131 bod, te je u ukupnom poretku na drugom mjestu preskočio Hamiltona, koji ima 125 bodova. Prvoplasirani Antonelli ima 171 bod, a naredna utrka šampionata vozi se već sljedećeg vikenda na britanskom Silverstone. I bilo bi to sve u sportskim minutama ovog ponedjeljka u sportskom oku Radio Gradašca. Čućemo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada sportski pozdrav i hajmo Bosna i Hercegovina.

0: Would you like to know a secret?
1: Legendarni Robin Hood vraća se u priči kakvu do sada niste gledali.
0: People speak of Robin Hood. Tell stories.
1: U gradsko kino Gradačac stiže akciona drama Smrt Robina Hooda. Nakon posljednje bitke, teško ranjeni Robin Hood suočava se sa svojom prošlošću i dobija priliku za iskupljenje. Ali, hoće li uspjeti pobijediti vlastite demone? U glavnim ulogama Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. Četvrtak, 2. jula u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka. Smrt Robina Hooda, premijera u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
0: I'll keep you safe. I'll keep you safe.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moć.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.